Ko te mataari ki tērā Namnus Pou, he waiata e pāna ki te tauhau Māori, me ngā tikanga a ngā tūpuna. Ā, ko te rangi o tēnei waiata, he mihi hoki kia Aradna Rauwako Maisi Rika, ko te tokorua rā, he tuakana kia Miss Pou, i roto i te ao waiata. He whakakapi i te hōtaki i tēnei wiki, anei tētahi waiata hau nā Renzo, nei a Buzzy.

0: Anoe mai ngā rua te wā o te nākinga o te waitaro te wai Māori nā maru nā rongo nā tangaroa nā haumi e kurangi e tui hone paka tapto nei. Tūturi waka maua kia tīna,
1: tīna,
0: haumi e hui e,
1: āre ki e.

ko Mumura tērā nā te kiwa rauwa ko Waila. I putu mai tēnei waiata I te tau tonu nei, me tētahi kiriata waiata, he Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu.

Piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake te ora te kāha me te pai ki runga kia koutou katoa. Nā reira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tīrā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei, poneke, ko te upoko o te ika, a tēnā koutou mōrena. Kei te papa i oia ko Kiore FM tēnā. Nō reira, ka nui te mihi kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipuā o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mō reira kia koutou. Kei here taonga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mō reira. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō reira kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mō reira kia koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Painui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Mō reira kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei, whakakapi ake. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakohuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tīrā, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, pai tumu ki tauranga moana. Ko tupine ahau, ko au nei, pakoutou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, te ruatakau mā iwa, te ruatakau mā iwa o hūne, o pipiri rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e pakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei nā tainoa atu ki te pākaraka, te rā ia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei rā taku mihi nui, nei rā taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamāri e, mō reira.

Oh, keep my love.

Oh, keep my

Ko te wā I nai nei I tai pari tai timu ko te kotahi karaka I te ata e hōma. Nā reira, ko te nei I a te wā mō taki pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei, te ruatakau mā iwa, o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa. I runga I tō tātou maramataka Māori, ko turu, ko turu. Tēnei rā, a, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakuaha e hōma, e hara I te rangi pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei, hei whakamahere mō te apopo, mō te anamata. He wā pai tēnei, kia mahi I ngā mahi e whai hua nui ai. He wā pai tēnei, hei tautoko I a rātou e hia hia nei ki tō āwhina. Nā reire e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko turu. Anā, hei pānui tuarua mā koutou, pērā tonu. Kei te hia hia tonu te pāti Aotearoa Tuatahi, arā Winitana mā, Winitana Pita mā, ki te whakakore I te... Neki I te Independent Māori Statutory Board. Nā reira e ho mā, kia matāra tātou ki ngā mahi nanakia o tēnei o ngā kāwaratanga. Me tō tātou mōhio anō hoki. Ko tā Winitana Nuiho, ko tāna Nuiho, he kimi pōti, he rapu pōti, he patipati pōti, koina Nuiho. Nā reire hoa mā, kia kaha rā tātou, a ki te pōti, hei te wā, hei te noema, a ōti rā merehita tātou I te tūtahi, kia āhei ai koe te tuku pōti. Nō reire hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

poepoe. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka, e kia nei ko ngā rongoā Māori. Ngā rongoā Māori. Nā, kei rato i tēnei, ka āta tituro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ā, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. A, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko mātā whetū. Mātā whetū. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā rongoā Māori.

0: ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahoko pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e māwiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, yo ti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te ētahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te ētahi o koutou kuia, e ngau ana i ētahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehemea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Geobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ai.
0: Tēnei mea te matawhetu, he rākau he tipu rāne.
1: He heo tauta, piri tonu i te whenua, amu anu wai i te piri piri. Ana, e koe rā tēnā whakatipuranga, kai te pēnā anu te teitei. He engari rā te piri piri kā mea ko pia ke nā pua te piri piri ki tunu a teitei a kete. Kani on te matawhetu hora noai mei te one one. He engari a tāhua tēnā o tauta, tēnā tipu. Tāhua o nā puti puti. e ala ni paku paku ngai ho. E tamai paku paku paku ngō te mea ne enari he nui hoki. He nui. Koe rāna hei pai ai. Aha kua kato mai koe te tahai te rāwhiti. Kuri atu koe anō kua lahi o mea nui tēnā mea kai te kai tō kāri. Kai rote ka nā pātātau kāri kai. Kai nā kāri kai te tahau ngā whare o e te hi kōkoru o te whare kai o nā e tipu hāre anu. Pēni no hoi te o tātā e tipu hāre nei tēnā mea.
2: Kāre nei roti te pui?
1: Kāo, kāo, kāo kai rāwhi. Kai pēni e pēri te tēnā ki te ana ki te kōpa kōpa kāre e tipu, tipu i kāra, tipu no hoi wahu. Kā tipu ki nā wahi tūko hi e koe. Ai mahi kāri o ngāra kai, ā kai hona ki te koe pehipihi a kēam. Kāre e tipu a kei iruna yo papa. Papa tua whenua e tapahi ala koe ki tō mua. Kāo. Kai nā wahi ngā wari wari te oneo. Kai nā wahi ruma ki kaitanga. Kai kona kua pihi ake i tōna wahi tipu ake i rātaku. Kua tipu tipu ake. Hana, koe nā te mata whitu.
2: Pehe te whakapapa?
1: Te mata whitu, e heke honu e āme. Ia punga rau o tāna. Nā rau ala nā tainua ki nā o tātua te whenua. Pēnā no koe nā katoa nā tomari ki a tāne.
2: Nā te kara, he hame te kara?
1: Te kara he rau e te kākāri ki tō. Nā puti puti he lau e te kara nā puti puti. A hua pū whero whero ne. Hari paku paku no ho tēnā mea. He o taku mōne o tū hoena he te mea mōhio he hata mata whitu. Kāre ho ki rāwi e kōrero aki e tai. Kāre kāwi mōhio. Iau e kōrero hāre ana, iau e meditāna i pōne ki kāre kāwe me mōhio. E ae nui tūnā rāpau nei kāre rātau e mōhio. I mōhio koe e huki tātauna, nā te meiru dhei e nōngā here o tāguna, pākeke o tātauna, tīpuru, i rote ni pui huena. Koe nā o rātauna kāin.
2: Ala kai reira tonu e nōhua na, te nui ngā?
1: Ai, kai reira tonu.
2: Nā pēhea, katahe te tangata te haere ki te tuahi te hoko?
1: Karekau nā toa e mōhio. Kao, karekau i reira. Ka tae e koe te teo no mai, me kai te heo meo no mai e koe ka rumba ki i saha i toa. Koe no ki te mea kare e tipu tunu atu, koe tae i tōna wā kua mate. He aha tēnei, takuru, ana, kai te mua i aia nei. Kai kia tae rāno ki te kuanga kata heno ko pihipihi ake. Tēnā tipu ka o taua kato mai anō i aia. Kā kore rahi nā rau o te taha i te rāwhiti hāre tukai mahe, nui tōna wā e tōma kapitunu te whenua i ai. Kā re kō hua tērā, kō mukumuku hi ai tērā. Mea pehea te rahi mea kō mukumuku e koe. Mō te whewhe, mō te hare hare. Me pēne koe. Kā rua koe kō mukumuku ana koe ki te koe warehu kua pāhuka hi. Kua pāhuka ana koe lau i tēnā taima i te pani atu. Ki tuna ka tākai atu. Ai te ahiahi, tango mai e rā kō mukumuku atunu koe e tahi atunu. Tāna mahi heno te mai nā kino i rote te itaua mea. Po te whewhe, mo te hare hare, kano te note a mai e ia nā mea katoa. Ai tō tangana mai rā ki tukoi nā pirau e piri anai nā whiu atu e rā. Ki te whiu koe o toe nā mea perakau e whiu hare noi. Mea ta karimari kai koe he rua. Ki te taha o te taipu i nā wāhi mua tu nā koe kāre nōhi e te tangata kāre e kainana e te tangata. Mea ta kari māri ka koe tahi rua ki reira. Tāpuke atu ka wai hōngu te rua. Kia kore nā tu kia uhi atu nōni atu e te pariparu tēne. Tēnā mea hoke. Ka wai whiwa hāre nōhia. I mahi nui koe i ta mahi. I awhina mai te kaihanga i ā koe. Nōne re whakahoki a kia paito whakahoki atu ki te whenua. Kau hai pēne, āpua mutu te hie ia. Kāre kau e pēna. Pērā katoa mahi o toi ngā rākau, mehe rau rākau, kau e whimuhu o rau rākau. Kau e kari e herua ka tāpuke, mehe rau rākau. Heri atu te tehi kōna o tō taipu, kari rindi atu ki reira. Mehe whakakau kau hare hare a harāne. Kau e rindi hare nōhia.
2: Metikata
1: te mahi? Ai, metikata mai tō tīmatanga mai. Hāre atu koe te kōrero e rōki te kaihanga. Āwhina hia mai koe ia taimai ki whakamutu. Whakahoki atu anu e koe, te kōpua te whenua. Ka koe tahi hoki, mutu ana te hia hia. Wakole wakole nuga mutu na fakalo ye kau ilota tau pake se kau kare fino me me to ena laura kau kau kau de turo kare eliri ni no ye ye kau heli mari kai tana wai kari kari ai helu kai obi pi telo je ai huna no ato fakau ki no ato na
2: e puchi puchi ano tate tate na una na chip
1: matafit ai Oh, atahu na na puti puti, puu fero fero nei te kara na puti puti, te matafitu. Kara no ki te te a mai roto iwene I roto I na wakitoki na fakahu na na kaurua na Maori tuhi na pake a mai itrai ki te faifai na mai Maori, longa Maori a. E aero e tonu na fakahu fakahu na mai wau puka pua. Medicinal plants. There are books there. They're able to buy those books from the mea, na te pākehā tāra nā nā pākehā I tuhi.
2: Nā kura mūna rūwa māu?
1: Ha, enari anu wei rā te rā kura kai kai kai ro te whakarā pihi hi ana nā taonga o tātau pākeke. Mea pātai anā rātau. Kāre anu kia ki te rātau hea te tika me uti mai nā rau te tāki te rāwhiti. A me kariga me kaloka me rakura kumai he kiri rāka tahai te rāwhiti. Kāne rātau e mokorekki te rātau hea te huakairo tui te rā kōrero ato Māori. Ana, kāre ki te rātau. Ana, me kāre hua I rua I a rātau. I pērā kehia I o tātau tīpuna. Tīpun mai te rā, kaike mai te rā, i āta. Kua tauta mamanāki te tuawhenua, ki te moana. Ki runa te moana, ki runa te whenua, ki raro te moana, ki raro te whenua. Tangata mai, ngāngara mai, koeira te tikite a o tātou tīpuna. Koeira, rātou whakamoe mitiai, kia paita manaake.
2: Nā, e kōrero nā koe mo te kōmuka, ne? Te kōmuka I nā rau. Te kōmuku.
1: Ai, anā koeira te mauara, kua tāko puta mai te pāhu karara, anā kua pai. Te rā waho ki kua puta mai nā kai oroto I te mei te rau I te rau o te rā kaurai me te tīnana tonu atu o te rā o te tipu wakuhu. I roto I te hare hare wakuhu atu I te pakanga atu I roto o te whewhe.
2: Nā ka pakaru mai ngā
1: whirau? Pakaru mai te kanohi o te mate o te pirau.
2: Ihia nei te roa nā ka pai te?
1: Pāhe ui ki anō, te atai te ahia, karegau noho he mea rā. E mea hia te weti o te mea tolu ki rokere mea kārakau e rā kōe. Nā te atu a kei hōmai. O tāu kei hai hoatu ko tō hine ngaro. Tō whakapona. I te kiorongā. Nō te mea ko kōrero lero hi atu a kei iai I te mea ngaro.
2: O te mea ka mōtanu koe anā kai te pēhea koe?
1: Ai.
2: I te wā meti anō?
1: Ia koe mahi anō. Ie. Mōtanu koe. Nāna te kōrero. Ahangwa hea tō mai ahangwa I tāpiri hea mai takui e tāpiri hea tu takui inua ki runa. Karahi atu, tōmana, ōmana akitanga, karahi atu, nā mahi ao a tōringa.
2: Pēhea nā tōinga rungua mō tēnei nā, he tōinga nō kai reira?
1: Kāne kau e hoa. Kua mutu. Kua anō ākua titi tua tia ketu e o waira te taika haere I te ki mi matawhitu. Ārai, mani e tahi ana heri atu. He nari ana e hea kutahi nohi te tau te tipune. Kā matana kua tia ketu e te takirua, I te takurua. Kia tai rāno ki a kōanga. Ārana kua taino pihi haere ake. Ā, paula wātu te hau I a mai. Ārana kua tipa tāna te mate mate haere.
3: Ko te pātai hea hao tātou tipuna I mōhi oai. A ki ngā rongoa nei. Te whakahoki I te pātai, tēmai te wairua o te atua, tēmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tīpuna. Koe ni nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tīpuna. Nā, he pēnei. Ko te tīmatanga mai o enei mea he whakautiria mai enei mea whakatūria mai mai te wairua. Ehara I te mahi noe, ehara I te mahi tamariki. Mahi tapu, mahi pakeke, a mahi tika. Kia tika te mahi, wei rā tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, koe ni he huarahi, a he mahi ngā rongoa nei, a he ki tētai e kia whiwhi ki te mālama mōna ngā rongoa nei. Heri te rata, heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua haipono a māna. Holo ira wa koe I a koe, Waka tika tika rawa koe tō whatu manawa, tō tino nā katoa I o whakaaro, mai I runga I tō mahuna tainoa ki o waiwai, tō tino nā katoa. E kia tano koe te kaihanga ae, te kaihanga nehau, heri ahau, hei punua māu. Koe ne anō nā kōrewa tātau kui a koroue I mua. I mua nua atu te kaina mai o ngā kraitiana kua mahi ke au o tātau tīpuna I e ne mahi. O mahi nua atu. Kua mahi nua atu rātau, I mua I te kaina mai o te kraipitore ki I Aotearoa. O mahi rātau. O rātau wā kārehe tākuta. Hai hare mō rātau, te hari a rātau wāhini e te whakawhānau. Kāre rāhua tanga katoa. Tō rātau tūranga I roto I Wairua. E rāhuatanga katoa, e pāna ki e ne āhuatanga de mahi rongoa. Kwa takoto te kōrero, e lere mai te wai ora I te rāwhiti. Koe ni te wai hai whakamāku ku I nā pakiaka o ngā rākau katoa. E whai, e whiwhi rua rau ai rātau tōna wā o te tau. E pua wai ai ngā hua tōna wā o te tau. A e mau ai ngā hua te ai tōna wā I te tau, o te tau. Aho mai hea te kōrero. I o tātou mātua. O ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou. O ngā rau o ngā rākau hei rongoa mō koutou mate. Nā ko tātou tūpuna me ki e rua nā wāhanga I puta o tātou tūpuna. Ko ngā mea o tātou tūpuna I whakaaro nui. Ko I nā ngā mea I mau ki nā tōutou I ho mai hea tō I rua rakai hanga. Ko ngā mea o tātou tūpuna I kuare. Ko I nā ngā mea I ako. I te whaiwhai ā. Kāna hoi e rua e ne āko, e rua e ne āhuatanga, wehenga I roto I o tātou mātua tūpuna. Koe tahi e mākut, whaiwhai ā, koe tahi he ako, te whakaaro nui. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki, koe rā nā paipera o tātou mātua tūpuna. Nā kupu whakatau ki. Nā kaoti o tātou tūpuna te whakapapa, o rātou kāwai. Te taina mai ki Aotearoa nei, kā ki te o tātou tīpuna I te ātāhua o tēnei whenua. Ki te atuana rātou ngā maung, rōng atuana rātou e kōre o lero maina ki a rātou. Ki te atuana rātou ngā ngahere, o rōng atu rātou ngā rākau e kōre o maina ki a rātou. Ki ngā roto, tainua ki te moana nui a kiwa, ki ngā puke, tēnei whenua nōhia. E tu wairua te kaihanga. Kārahi no mai e I o tātou tīpuna ki tēnei whenua. Kārahi e ki mai hei whenua mō koutou. Engari, hei mana ki mā koutou. Ka hō mai ngā ture, ka hō mai te Māori, me te kawa. Ki o tātou tīpuna. I mea o Aotearoa. Mai tērā ua, ka tīmata te māra mahare o tātou tīpuna. Tino tika ngāke o te ngahere, me tōna kaitiaki, o te wai, me ōna kaitiaki, e rua nā kaitiaki o te wai. O tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. O tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa, wai muana mai, wai tote mai, wai maori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. O rua mano, waha ngā no tōna, kai roto I ngā wai. Ko rua mano tēnā tupuna o tātou koe nā te mea hai homai, hai whakaora I a tātou, a hai patua noho ki a tātou. Ki te hē tātou, nā, ka pāki a tātou. A ki te pa ki te hē tātou, hare atu ki te kia ia, te kōra atu kia ia I te hē, nā, ka whakaora hi a mai e ia. Whakamahu hi a mai e ia te mata. Ai, me ki rā I autonu mai iā tāne nui tēnā. E, koinā te kaitiaki. Koinā te kaitiaki o tāne, te kaitiaki o te rākau, o te ngahere. Koe he te matua o te rākau, o te ngahere.
4: Kia ora e kuro.

מצוות אחי, כי תעצוע. כי על הגינוי, כי הפבצוע נקו, תנא קורוע. אין עמתי הופוע אותיהו, ועתוי כבר מנעצו כתפו, מוי מיירה, יו קויטוי, אוקי אוקינגה. כי אתה עתוי תהגורה, תנא תעתוי. המהי הוקי, כי תארי כינוי, תעתי רגי כהו. Oku wha whakatai tai, ngā kai whakawā. E kui mā, e koro mā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E pai ana, kia tāia a tauiwi ki te moko Māori. He nui ngā wanga wanga e whakaputa ana mo te kaupapa nei. He nui hoki ngā kōrero e pāna ki te moko Māori. Me ki, he tāonga te moko. Ko te mana, te ihi, te wehi tērā. Ko te rangatiratanga, te whakapapa, te hainatanga tērā. Ā, ko te tohu o te ātāhua. Te tohu mo te tangata toa, te tohu, tohunga. Ia moko, tōnā ke tikanga, tōnā ke kōrero, tōnā ke reo. He tapu katoa ēnei mea ki te Māori, e ki ana, he tāonga tapu te moko. I ēnei rā, he fufua ngā momo whakapapa a te tangata Māori. He kōti mana, he hāmoa, he ahātura anei. Kāre tātou e rite ana kia kui mā, kia koro mā, he Māori katoa te toto. Engari, e hara te mau moko kia tauiwi tētahi mea hau. E hara nā rā pata wiremu tērā honore. Engari no mua nōtu, no te taenga mai a tauiwi ki Aotearoa nei. Ara, i te tau tahi mano, Warūrau, toru te kaumārua. No te wā, a te kania takiraumā, ko Barnett Burns tērā. I ki atu te iwi, kia tāia eia, te moko. Nā tētahi o ōku tīpuna, a āperehama te tohunga tā mōna. Arā hoki, i mau moko tētahi o ōku tīpuna Pākehā. Kakia he tīpuna Pākehā nōku, nō te mea, he uri Māori āna. Heoi anō, kia mōhio ai tātou, e hara nā tōnā ke whakapapa i tiki aia ki te moko, he Pākehā hoki. O tīrā, nā āna mahi tākoha ki te iwi i moia eia. Nā reira, nā ēnei kōrero tawhito hoki, ka whakaia hau e pai ana kia tāia a tauiwi ki te moko Māori, mena he mahi tākoha ōna ki te iwi i tiki ai te moko. Heha te pai o te moko. Kāre he kōrero anō mo tōna a tāhua. He momo tatau tēnei e a tāhua ake i ngā tatau katoa o te ao. Ara, i kite ai ahau, koenei te tino kaupapa, ka hiahiatia te moko Māori e tauiwi. I kia mai e ngā tohunga tā moko o ēnei rangi. Koina anō te tino kaupapa e hiahiatia e Māori. Tua rua mai, tua toru mai i te whakaaro he tohu Māori te moko ki ngā Māori. Engari, koira hoki tētahi tikanga e pai ana te moko ki te Māori. He tohu nōna, te Māori āia. Kahanga pea tōna whakapapa ki roto. Nā reira, he tohu nōna, ko wai āia. He oi anō, he whakapapa anō kei tauiwi. Ka rea ue ki te ana tētahi wahanga o enei kōrero. E whakakore ana a tauiwi ki te moko Māori. Engari, ko te whakapapa a te Māori. He mea, heke iho i aru waumoko.
Mena ka tata iho te whakapapa o te tangata i a ruwai moko. Eke aia i te huarahi kotahi ki te moko. Me tirotiro pea tātou ki tēnei mea te kirituhi. Ina haere amatora ki rarohenga, he tuhi kei tāna kiri. He whakairo tangata, te moko whakangao. He whakairo paipairoa, te moko paipairoa. Ai roto i e nei momo moko, ki te ai tātou. He tino whanaunga, te kirituhi ki te moko. Ahakoa a rātou rerekētanga. Nā reira, i whakahokia e ngā tohunga tā moko, tēnei mea te kirituhi. Kia tāia e tauiwi ki te moko Māori. Ka tītiro wai ahau ki ēnei mahi. Ka kite, kei te hanga huarahi ngā tohunga Māori, ngā tohunga tā moko. Kia tāia a tauiwi ki te tātou Māori. E ai ki a rātou. Aha koa ngā tautohe tautoko, tautohe whakakore rānei. Ka mau tonu a tauiwi i tētahi momo tātou Māori. Aha koa te hanga tikanga, ture rānei, hei aukati a tauiwi. Ka haere tonu mai rātou, ki te tiki moko mā rātou. Ko ki te noa tātou i ēnei mahi, i wētahi atu o a tātou taonga. Kahara mai a tauiwi ki te kato tāonga mā rātou. Ko te rauru, kāore tātou e hanga i tētahi anga whakahaere. Tētahi kararehe pākihi Māori, hei whakahaere i tēnei kaupapa. Kia hau nei, me wawe ai tātou ki tēnei. Kia mau ai tātou i te mana whakahaere, ahakoa pēwhia ngā nekeneke. E kahana taku kōrero pēnei, i taku mōhio. Mō ia Māori e mau moko ana, rua te kau o tauiwi. Koinei ngā tātounga a ngā tangata rawha kōrero. Rua te kau o rātou ki te Māori kotahi. He kupu whakakapi i aku kōrero. Te wā e orana ngā tīpuna. Nā rātou ngā kōrero, nā rātou i whakai, kia whakaoti te tāmoko a te kaua Pākehā a Barnet. Mai i taua moana mahi papai ki te iwi, mai i taua wā ki tēnei wā. Kua honohono haere ngā whakapapa erua, ko te whakapapa Māori, me te whakapapa o tauiwi. Nō konei, kua rereke tā tātou tītiro ki te ao. Kua rereke hoki ētahi o a tātou tikanga. Ko ia tētahi āhuatanga tō te tangata. He wāme ona mārama ki te ao o nā tikanga hoki. He wāme ona mārama ki te ao o nā ke tikanga hoki. Ko te mea nui ki a wau, kia tiaki, kia manaaki i tēnei taonga a kui mā. A koro mā. Kia maharake. Nā rātou i tā te moko ki taua Pākehā ki a Barnet. Ko tāku ki a koutou. E pai ana ki a tāia a tauiwi ki te moko Māori. Mena. Ka pūpuri tātou te iwi Māori ki te mana whakahaere. I o tātou ake tāonga. Te wā. E o rāna ngā tīpuna, nā rātou ngā whakaritenga, wangatira o taua wā. E whakaingia e te kania takirauma, kia whakaoti te tāmoko a te kraua Pākehā, a Barnet. Nā reira, e pai ana kia hau, kia tāia e tauiwi ki te moko Māori, mena ka pūpuri tātou te iwi Māori, ki te mana whakahaere, te mana whakatau, me te mana whakamahi i tō tātou a, i tō mātou a ke tāonga. Ara, te moko Māori, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa.

0: nā koutou, ko wena teita hou, kua whai wāhi atu nei ki te mihi ki a koutou, me te ki atu nau mai ki tēnei kaupapa hou a tātou, he huarahi hou hei a koe tō tātou reo rangatira. Kei te papa tongarewa nei a hou, nā te mea ko te aho tā huhu tuatahi o tā tātou kaupapa, ko tēnei mea te hanga whare. Engari, tuatahi ake kia whakamāra mātou ki a koutou, pēhea tō uru mai ki te whai i tēnei kaupapa a tātou. Ko te pihinga te ingoa o te akoranga nei, a he mea hanga ngā wāhanga te kaumā toru, mā ērā o koutou e mōhi o paku ana i te reo Māori. Kā mutu e hiahiana ki te whakapakari atu iaua mōhi o, mā tētahi huarahi hou, huarahi pārekareka hoki. Kua uru kepea etahi o koutou, arā kua rehita ke i tēnei akoranga i te whare wānara o Waikato. Mena kaore anō ka āhei tonu koutou, koe rānei ki te ako i tōua ke kāinga. Kua oti te āta whakatōpu i etahi rauemi, arā ko te pukapuka te pihinga, e whānga rīpine hei whakarongo māu. Me tētahi pukapuka he mea āta tuhi, hei taki haere i ākoe ki te here atu i ngā kōrero o te pukapuka ki ngā whakāturanga o te pauaka whakāta. Mehei ana e pirani ana koe i te pukapuka taki e hiahia anara anei koe kia mōhio anō koe ki etahi atu kōrero e pāna ki tēnei kaupapa, waia mai kore utu ki te kore, waru, kore, kore, waru, fitu, fitu, rima, fitu, rima. O ia whakaaturanga ka mauatu i a tātou te whānau e noho ana i tētahi tino wharekai. He mea hou, kei te taone nei. Ko te inua o tēnei wharekai, ko te kai a te rangatira. O tira kua tata tonu te puare, a nō nei pahū ana tōna tīmatanga.
1: Kia o koe hoki.
2: Pai kera te rau te, wera ka tōte pare kai nei?
1: He pai nei tonu koe tahi, mai rāno. Kare ke koe atas te tiro ki nga wai a te wāhine ki hea noa e whata pahu ai a koe.
3: Me pehe hau ki au e mōhi oai.
1: Hukana ki te pākea mo te ehia hia nei mo te turu mini ona tā.
2: Te tere tātau ka tā te whakarahi ake te mōni.
1: E tahi, kare ka koe mōhi o ki te whakahāre pare kai.
0: Ia wiki ka tūpono atu tātau kia tahi, kia Andre, kia Hariata me te kaki mārone kia Makuini. Ka are te whānau nei te hiahia ki te tuku i tō rātau whenua tuku iho ki te hunga kai whakaahu whenua. Engari kia mātaki ake tātau i te tīmatanga, i te puaretanga o te kai a te rangatira, nau mai rā koutou e mātaki maina.

0: Oh, kia ora ko tiro tino kua o te kite ia koe. Ka hanau ki te awhina iau.
1: Mā te korotahi ke e nā e whakatika.
0: Me ana koe ka reo ti iau i te wahine.
1: He kaharawa koe ki te mahi e mā.
0: Tāu atu. Ka taima e nā mangu. Kua o tika toa nā mea katoa. Mai koe te wāwāhina. E hara ko te ena ko te mea kira, ko te mea rahi. Hau e hine. He mahanau he mohio koe. He nui noatu nā me hai aku mā.
1: E kāo, ara noatu ngā mahi tō tika ke māku, mutuana ngā mahi whakamātau tau kura.
0: Hei, kai warawara koe, kai kone koe takatua nā te raumati.
1: E mea nā taku kuia, koe tata papahoru kē tēnei wāhi, he maumau moni no iho.
0: No tātai te mana whenua, e tika ana kia whakahokia mai. Kua hoha katoa te noho inu e te peni ana. Kei te kimi mahi au māku.
1: Tēnā tātou ki te hoko, katoa tātou ka whiwhirawa.
0: Kua ni te tonu asu koe ki tō kuia kia māku in. Pāpua ki te whakaaro.
1: Ah, kei te tiro tiro haere a hau.
0: E hene, tō aha!
2: Tino a tāhua.
3: Ai, e maha ngā mai kua o te ewa. Engari, ara anua tū kai te zoe.
2: Ko ai kai te uti mō tēnei.
3: He maha ngā nama. Engari, ka ore roa ka puta mai te kai kaute me tana tieki mana te rā wai.
2: I rongo a hau e hia hia ana te krauna ki te hoko i tēnei whenua.
3: Ai, mō etahi miriona tāra.
2: Ka pehe ngā ahuatanga.
3: Me nā rā ka pihi te tau ihu o te wakanei. Ka whakaetia mā te iwi tonu e whakahaere.
2: Ka pai tēnā.
3: Engari, mēna ka moana nehu te kura. Ka puta mai te karauna me te ope apu whenua. Kātahi rā te traonga tino pairo atu ko tēnei e hoa. Kia roko mai koe i tana tangi, reka ki atu i tā te reo reo.
2: He tohunga tonu koe.
1: Ka rau e pā.
2: Kua pake ke haere koe i te.
1: Pena tia mai rā hau. Ai, moko. Ai, mangi, koe tōia mai koe ki roto i nā mahi pōrangi a te iwi
3: nei. E, pōre ara. Kai te hia hia tunu tēnā ki te kaha ki i a tātai mō.
1: Ai. Engari, aha koa kāre a hau e tautoko ana i ana mahi. Kai konei tonu a hau e takatū ana. Kai te hia hia arai haki tēnei.
4: Māku i hari atu ki āia.
1: Tai hoa, kai te hari atu ha, kia tō tika tonu tāna pakamahi.
3: Tēnā, kei te hia hia koe ki te haere, ki te mātakitaki tō ki hini.
2: Me waiho tō tua hini ki āna mahi.
1: Ma te tāne ki e nā mahi, kāre ma te wahi. E hini, ki te kore orina ki nā rākau a te Pākehā, kua huro i preti koe, moa ke tonu atu.
4: Kaore e tino pēnā rawa nēn.
1: He kaputia no kai te wāhi nei.
0: Karakau, he hau no aiho. Wariwari a hau te kawhi me te tīwhi te haru mai.
1: Tahira ki tēnei, karakai ki e hoki.
0: Oh, ka pairai tō haru mai ki ngō te puehu nei. He haru mā mātau e mahi.
1: Kao, kai te hia hia tonu hau te no, te tā mai te kai kaut. Kia mōhi a hau e hia nā moni kai āwhina.
0: Hea, he hea anu kai kia papahoro te kai ni. Kua rite koe ki nga pio ke apu whenua ni. Pahara koe ke kua re mātai.
1: E harai tēra. E mea nua ke nōk, ke tukuna nā moni e te kai tiaki. Ki nā mea, kā hua pai, kia puta ai pia he hua.
0: Nege te koro tika, kia kā tonu te ai.
3: Ka hore roa, ka whiti raihana hoko wai piro tātai.
2: Ka pai tēnā.
3: Tiro mai ki te kanto, ne? Tāhua nā, ne? Nā tō matua nei i whiri. Ira, heru. Hei ngā ripo te pia tātauhi. Engari, mauku wera wera noho e mufu, ngā wā katoa ki a tāhua tenu e.
2: Kei te pirangi hoa hei āwhina i a koe.
3: He, kāo, engari, kei te rapu i mua tunu māua korei hau mo te kāinga ne. He mahi wawara, he whakaro anu wau.
2: Kāo, engari, māku e rapu. Nā wai tēnei,
3: ahua.
2: Ia tāhua kē koro.
3: Ka hore rai kuna i nā pūla. Te, kai, te, rangatira.
2: Ia?
3: Te kai a te rangatira, koe ra. Kua ki te he ingoa mō tō tātai wharekai.
2: Reka ana ki ōku taringa te tangi mai a tēnā ingoa. Nā wae nā whakaata whakahirahira i tā.
3: Tērā pēr nā rai, ha? O tira, he hara i a kāre e ki mai kiao.
0: Me pēnei te tang, ara? Ara, me pēnā no te pakama. Hei te mohi o tonu au. He hou tonu te meana. Koe pakare nai hoi a kotai, mai wai nai haku moni.
4: Kei te tiro-tiro haere tonu a hau.
0: Whakaaro mō hine te tuatahi. Pena ka hokona atu tēnei whenua, ko whiwi moni ia hei whai mā tauranga.
5: He kore au e whakai, toi tui te whenua, pātu ngoro e moni.
0: E ki.
3: Nuna he koe i tau ai hei whā whakaruru hau mō ngā mahi toi.
5: Kia ora manu, kei te pehea koe paite ki te sono i a koe.
2: Me koe hoki, he paite haere o ngā mahi.
5: He, kāre anu i o tinoa.
3: Me ka puti i pēr tātou ne?
1: Pena rākā ki te koe, kāre hea horoto i nei kāpata.
6: Hai hea pōpō.
3: Nare, ma, kua tūkai ki te toa ki te hoko kai mai mā tātou mo tēnei wā, ne? Kāore i tawhiti atu.
2: Kei te pai, he ihu kuri, he tangata haere.
3: E hoa, i mua atu rā mā te mānuga noe hoa e tahi tahi.
1: Kia ora, Andrei.
7: Kia ora, Queen, he te pēhia.
1: Kei te pai, he mahi tāu kai konei?
7: Ai, mā te tono mai tō ringa hau i tono mai ki konei ki te whakahari i te tahamuni.
1: Ko tino paira wāsi, ko tino Waimaria katoa mātai i a koe. Ana kei te pēhea tō whānau, me te whānau hoki o rangi.
7: Kei te ora.
3: E hoa, e hata au mahi kone.
4: Ko kui tēnā e tahi.

0: Kijk daar wat voor het onderkoor.
1: Hai, me ben je ook een putai?
0: Hai, nou, ik hoef het u lang niet te horen natuurlijk. Kijk daar bij heel goed.
1: Heel je Nora, heel je wat er is aan de man, kar heel ruur.
0: Hierom aan ook wel, ik hoef hem maar wat komen.
1: Nee, al kar ook. Kijk daar bij je naar me hangen.
0: Kei amere tonu. Ko taku utu manako kaore tino rote uenga. Engari te ahua nei.
2: Aui! Ua whakatūrea ko te pokokoho ne ana rei. Hai kai whakahaere mā tātau.
1: Nei, ko te tāne chotahi a hariata?
2: Ah, ko tawa ana reira. Pūrari, nanakia.
1: Aue koro, ko mahu e nō atu rau.
2: Kaore au e whakai, kia mahi tahi māua ko te tahi kai hamuti, mo iara, iara.
0: Taiho, kia tunua mai he praua Māori mā tātou. Mā reira pēr e tau ai te rangi Māori.
1: Koe nē, man, kai te pakari kia taku kere kere te iakai. Karekau hau e taitoko i te kaupaku whare kai nei. He mau mau moni noi. Me paka oki kēnā moni te kai tia kina uri o te iwi.
3: Ai koe whakaro pēnā hai.
1: Kare take o tahi. Kare tēnā tangata e mōhio, he kuare ke ia.
3: Kei te pēnā ono o kuna whakā. Tā mai tētahi tangata ina nahi nei. Kei te hia hia iau te hoko i te wāhi nei mo te 3 miliona tā.
1: 3 miliona tā?
3: Nā kei te mea tau ki a tahi, me hoko.
1: Kore rawa tana i hue tū ki tēnā.
3: Kore rawa.
1: Ana pēhea koe. Hea te paina kau puta ki ākoi.
3: Kai a tāua ana ki tēnei. Engari, paku pūtea komiha na ka tāmai ki āu.
1: Koe nā. Pēhea koe. Kai roto koe.
3: Ai.
4: Kā whaiza. Anei te.
5: Kia o koe hoki.
3: Pai kera te rai te, wera katoa te whare kai nei.
1: He pai nei tonu koe tahi, mai rāno. Kare ke koe atas te tiroki nā wai a te wāhi nei ki hiwa noa i whātā pahu ai a koe.
2: Me pe he hau ki au e mōhi oai.
1: Hoku nā tiki te pāke amu te e hia hia nei mo te toru meni ona tā.
3: Ki te tere tātau ka tā te whakarahi ahi te mōni.
1: E tahi, kare kai koe mōhi o ki te whakahāre whare kai. Panaka hoku nā tui nā e nei he toru meni ona tā te paina.
3: Ko tahi ana te kōrero. Ko hārea chaha?
2: He moni, he moni. Koi nāna ke tākūrua na kōrero.
1: Ka waka e hokana. Kei maumau take hekenga mai i te whanganui ātara ki te whakahaere i te whare kaine. Kei te hanga whare i tira wātu anō hoki a tahi me tōna whānau. Tēnā ki tēnei nā i te taha whakararo kōneke. Ko te papatongarewa tēnei, te whare tāwharau i ngā taonga katoa o ngā iwi katoa o Aotearoa. Kia mate nui tia mai e ngā tāngata hoki o tā wāhi. Nā kei taku taha ko Cliff Whiting, koe ia tētahi o ngā kaimahi, kai whakahaere hoki o te wāhanga Māori o te papatongarewa. Tēnā mai kōrero tāua mo te āhuatanga o te titiro atu o te marae ki waho, me te sasau i kōrero ake rā koe i moake. Pataia te marae ātea ki waho ki roko.
6: Āhunga rere kei tēnei marae ki ngā marae e mohi ana e tāua, e mohi o ti ana e tāua. Tētahi wāhanga o te marae ne, kei waho. Nā o tātou kreu e ki, me mahi pērae, ke rite ai ki o tātou nei marae. E tū wainganu ngā iu, ke heke mai te uaua marangai te hau me era mea ki runga i te tangata, kia tō tika e ra āhuatanga. Te tahi wāhanga o te marae, kei roto i te wharene. Mōhio tāu ki te mahi a tāwhiri mātea i pōne, nā reira he tatau nui, kei wainganui. Te whare me te marae ke waho akera, ko tēnei tatau i ngā wae pai ana, e paki ana ngā rā, ka pū ake ti ana, e kite ai te nuinga o te marae, te whānei ti.
1: Kai te titiro ake hau, kare anui āhua tū mai. Nā e mahi, nā e
6: wakai tunei,
1: i nā e tunu nei,
6: tare a mi tū mai nā rātou. Koina hoki rā te mahi o tātou mahi nei, nā rātou e ni mahi, e wakatū i te raima, i roto i te raima, ke kura ia i hunga te whare nunui nei, e mai tai, ke tū kaha tunu te whara nei, i roto i ngā mahi a tāwhiri mātea mā, en mohi ana koe ki ngā kōrero mo tēnei whare nunui, o ngā kōrero mō rua umoha. Kei raro nei, uetahe o ngā tikanga, ngā Pākehā nei, ke kura e hinga ai te whare nei, kei raro ake nei, etahe o era āhuatanga ke tū pakari te whare.
1: Ia wiki ka tirohi anō e tātou he taru mea nā roto mai o ngā whakaaturanga a te wakahuia.
7: Tau a wā o ngā tūpuna e he koe haere e rungi te moana nui ākiwa, tainoa ki Aotearoa, kia whakatū ai he wānanga. He wānanga, he marae ātea, he mahinga mō ngā kai, hei ora ai te tinana. Mō te oranga o te wairua, hei kimi he huarahi i roti tā rātou nei mahi ki te whakatū he wānanga, ki te whakaputa ake ngā hanga taonga. I taua wā ki whakatū ai he kura wānanga whakairo, he kura wānanga tā rai waka, he kura wānanga i te hanga ngā mahi a ngā paunamu ā ko te heitiki tēnā, ko te matau. Huri tā rātou nei kānohi ki ngā kōruanga ātua. Nā rātou ngā uri o rangi rawa ko papātuanuku. Mai e rā taumata kōrero. Hei whakaputa ake ngā āhuatanga ako i roti tā rātou nei mahi. Ngā mahi whakairo. Ko te mea tuatahi nā te tuhunga, hei whakaputa kōrero i roti ngā karakia, ngā kupu tino a tāhua. Kei reira te huarahi, e pā ana ki te tango he rākau mo te tāra iwaka, mo te hanga whare. I roti ngā kupu te tino pūtake, O te rauhanga, he rākau maire, he rākau tōtara, he rākau kauri, e pārana ki tēnā ki wēnei mahi, tā rai waka ki wēnei mahi, hei hue, hei papahau, hei kō mo te mahi ngā kūmara. Tainoa ki ngā rākau, hei mau rākau, hei mau patu. E a mea katoa ngā āhuatanga o te rauhanga. I te wā i hanga taonga ana e rātou. Kei te inoi tuatahi ki te atua. Ki ngā atua hei inoi atu ki a rātou, kei te whai ake te tohungana, ki ngā wairua, ki ngā kōrero, hei kī ana, hei rapu ana, hei kimi haere, he huarahi e pāna ki te whakaputanga ake he hanga taonga. Ahakoa he patu praua, ahakoa he mere, ahakoa he kākahu, he tuitui, he tukutuku. Ko te me tuatahi hei whakatako tō kaupapa. I te wā hei whakawhiriwhiri era rauhanga o ngā taonga na he matau, he tiki mai te paunamu, he korowai mai te ngāhere, he wakatārai mai te wānui a tāne. Kia mautonu rā ngā maharatanga o te wānanga o rātau mā e kitea e mātai. Ko ngā tangata pūkenga e maumai ana ngā taonga o te ao. Kāre he raruraru ki tēnā, ki te kite ngā hua i roti ngā nīra e rā taonga o te ao. Kei te mōhi o rā te tohunga, he nui ngā atua i whakaputa ake tēnā rauhanga. Ko te tauira nā he rorohiko e patu ana hei whakaputa ake kupu, ngā kupu kōrero e maumai ana te pepa, mā te pepa hei kawea te whakaro rangatira i roti ngā kōrero. E whā ngā atua o te ao, mai tāwhiri mātea hei maranga mai ngā uiu, mai tangaro te atua, tangaro whakamautai te moana, te wai o tangaro. E mau mai ana a papatuanuku i roti tōna wāhi hei kōkiri ai te mauri o te wai, hei whakaputake i roti ngā waia, ngā hiko, koina. So e whā ngā atua hei kōrero mai te tangata, te wairua, te tangata, hei patu te rorohiko, hei whakaputake kupu. Ko te mauri o ngā kupu, hei kawe kōrero, he mauri tāwhito. He mauri tāwhito nā te tangata mōhio e whakaai ana te oranga, te tinana, te āhua, te wairua, hei kawe kupu. Hei kawe kupu, e whakaai ana rātou, e whakarongo ana ki ngā kōrero e maumai te pepa. Ai rā hoki, he tauira anō. Ahakoa he pau whakairo, ahakoa he tiki, ahakoa he kuru paunam. Ko te mahi o te hanga taonga e mauana e mātau i roti te ao.
1: Ware, mehemea kai te hiahia koe ki te whai mai, ki te pakauru mai, ki roto i tēnei kaupapa, ako i tō tātou reo rangatira. Wai atu ki te whare wānana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. A te wiki hauka ki te tātou i te kuaretanga o te whare kai te kai a te rangatira, hei taua wā kāhua tumekea Andre.
8: Nā! Kai te hara tōhau, ka uai tukuna kia ki te hera pirapi ki runga tōku mutuka. Ka mate koutou iau. Kia ongara. Te hea i runga te wai ana. Hei. Nā, ko whakarite au te rā whakatūwhere i te kai a te rangatira, ko tahi wiki atu i tēnei rā.
9: He tere rawa pea tēnā.
8: Pui nā rā. Kia ua uai mo te māpuru?
9: Koina.
8: Nā, me tono atu kia rime te kauna a tāngata rongonui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Anā ka meitio ko nā kai tino o rekara wātu. Kia ua uai mo te mai. Ka tahi koe ka ki te tere papa horo o te tira kai murira.
9: Me pēnā ki.
8: Mutsuru wā ke tāku. He pati mai anā rātau kia hau kia hokona atu te wāhine. Nā. Pūrere ana te hāri atana mō āke tonu atu.
9: Ana hia te roa te takoto e tonu rā, te toru miriona tāra.
8: E rua wikipea.

0: Ete iwi, ete whānau. That is me for this morning, on this Monday morning, Monday the 29th of June. I do hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you at Hōma. I do hope you have a lovely day at Mahi or whatever you may get up to today, and I look forward to catching up with you again for tomorrow morning's show. Until then, kia pai te rā. Kia tūturu ōwhiti whakamaua kia tīna, tīna. Haumi e hui e, tāe kia. And please don't forget about the secondary schools, National Secondary Schools Kapaka at Mercury Bay Park, with the pōhiri taking place today. I was told pōhiri at 2 o'clock. Nō reira, kia pai te rā, a te mari.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatsuroa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakauru i ētahi tāke hou mō te hunga tino whai rawa, kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anahoki. Hei tā te rōpū mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anahoki. Anō reira, hei whakawhārahi i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa, morena.
3: Morena. Nā, hei peka atu i taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. Heaha te take me nui ake, te take a te hunga tino whai rawa. Ka rua, heaha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
4: Alright. Mōhio tātou, mōhio ahau, mōhio te pāti kākariki, kei o tātou ringa, ngā rawa, kia puawai mō te takitini, kāre mō te turuturu anake. Nā tērā, me tāke i te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki. He turuturu anake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko i papatuanuku me ngā mokopuna hoki.
3: Tēnā koe, hei, āpiti atu ki o whakaro, a ka pehia te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
4: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake i te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apōpō, o papatuānuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika i te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
3: Hei tiki ake māku tetehi o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea e te o ngā ātikara e mataku ana e tehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mena ka piki ngā tāke mō te hunga whai rawa. He aha o whakaro ki te ratu āhuatanga?
4: Ai, i rungo au i tira nā te tihi. kei te marama, kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa batuānuku, he rawa te apōpō, mā tēnei kaupapahere, ēnei rawa e tiaki.
3: Ai, mihi ana i ēnā kōrero whānui au mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa kē, i kitea e ai ki tētahi ruritanga hou, rā tētahi pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, i te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whao mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohetohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture, e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me taia rānei, te hoko atu i ngā whenua whaomomo karua, hea hae pērā nei o whakaro.
4: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena ka tika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
3: Nā, i puta i a koe auna kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
4: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei pure, kā ahore, kā ahore. Mina ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whaimani ke. Ko tērā taku whakaaro.
3: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huritai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki a kia koutou ko tō whānau.
4: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou. Kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā, mō te katoa. taku, kei te tino whakahihi au ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, kia hao, ko tākunai whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tākunai whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararai. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou tapu whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
3: Nā, i mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako mō tēnei Matariki, o whāinga.
4: Hari ko te ngākau te ka haere ahau, ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki ō rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau, ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki Herenga Waka. Ha, no reira, no Tāmaki Herenga Waka, ki Matariki Herenga Waka, harikoa ki te tautoko i a rātou.
3: Karawe tērā. Nā ko te wānanga nei kāhiki nei te reo mihi e re kau atu nei ki a koe. Kei ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te karawhiua tonu hia, te motu e te ua marangai e te ua tātai. I te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o e nei tūāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, kia Baden Barber. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
3: Tēnā koe, nahi whakatuwhera. Koa ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pehea te nui o tēnei raruraru ki o whakaro?
5: He kaupapa nui i te mea ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki, te, ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, nō reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia anō te urupā. Nō reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ore i te tuatai, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
3: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
5: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, kua kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni. Wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. Nō reira ai, e kaupapa me whakaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupa, kia whakatika aina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. A hoeno, e rā mahi e rā, wetai atu raru kua ki katoa, o kua ki haere katoa ngā urupa o ngā marae. Nō reira ko te mahi, ma e rā marae kia kimi kimi i etahi whenua hou, kia whakapānui ake i te whenua kei ngā urupa. Hoeno, wera āhuatanga me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koe a hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou he aha. Tō kuhu, he a tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupā. Ko ngā tāokete, ko ngā rāwaho rānei pepehera wera urutanga mai ki roti ngā urupa, nā te mea kua kiki haere e rā urupa.
3: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramāna rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupa, he aha rānei.
5: Au nei, kare rātou te tino marama, kare rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupā. Kei te aro pū rātou ki o rātou anō, ko ngā kaurihera katoa, kei te whakahaere i o rātou urupā. Me te mea noho ki, wetahi i here tauna, ko ki katoa. Kare he wāhi e tūwhaira ana te mea i te pukapū o here tanga ko pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā ka arihe wāhi kei roto no reire ko te nunga ka tukuna atu ki ngā urupa kei ngā takiwa tawhiti matara mai i te pokapu pērā i a Piriti Pā, Mangaroa, he urupa kei reira. Ai, he kaupapa kua whai pānga ki a tātou tīwi Māori. Re tīwi Pāke anō hoki.
3: No, ki te tuwhera anoa rangi anō nei he tai āni whaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa.
5: O, kua kite nei, tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka take ki runga o ngā parikārangaranga o whakāri ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Koia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki mua, ki muri. Nō reira, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pēr te tuatahi. Ka whai mai, kare kore ka whai mai ko ngā urupa. Ne? Ko te urupa i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki te tai hiwi iti noa, ingari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hua no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, kare kore ka whai wahi atu rātou ki te tai urupa hau kei rungara. Nō reira koira te rautaki. He rautaki roa tērā, we tei o ngā marae kua whakaro, kua timata ngā whakaro kia hunuku hia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrero hia, ko wānei hia, engari he mea uaua ki te nei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nuku hia, me ngā toko rua o kanei o kahungunu ka nuku hia ki ngā wāhi haumaru ki ngā puke. Ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
3: Mahi nui te haere ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga. He nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro i tēnei wāne.
5: Ko poe. He, kia ora. Katei anō ka unguru ka mutu i tā tātou dei whakataitai arohe ma te matitini. Koia te whakataitai tuatahi o ngā whakataitai arohe. Nō reira, i harikoa katoa matau o kahungunu ki te kite nei i te atāhuatanga o te karawhiu, o te tū, takapa katoa, me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matutini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Ina nahi, i te huihui Ngāti kahungunu. Ko te kaupapa, mai pehera tā tātou nei tuhi i te puka puka mo te kamupene hikoi haere, te kamupene di o te 20 māwaru. Ko mātou pea nake te kamupene kare no kia whai puka puka. Nō reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene di. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te rātaki wā, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma, no re reina nahi rā i te huihuitahi ai, i te huihuitahi kahungunu. Nā uri me ngā kairangahau me te whakai kia whakaoti hea tērā pukapuka. Nō reire he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhai pērā, ngā momo pērā i a Witetau Huatama, a Boi Tumoana ma he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. Nō reire kei te pirangi kia whakaputa ake ki te whai o ki te aomarama teta i pukapuka. Ke mohi ai te motu e ngā kōrero a kamupine di tōku karau ake, ko ia tetei o ngā mea no konei no Waimārama i whawhaitia i uru atu ki te 28 kamupene D. Nō reira, koe ra tētai kaupapa ona nahi ko pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea no hoki tēnei tau, he tau pōti, i nā nahi rā, i te hui hui hui topa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te hui hui ngā mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti 26, ko ia te mea ka tū hei te noema, te tuawhitu, ne? Ka mutu i te hui topa kōrero tahi ai tātou. Hea te tahi rautaki, hea weta i akomanga. A tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai o tātou tini whanaunga tuatahi, kia re hitatia, kia whai wāhi atu rātou ki te rehi. Kia inrongia rātou ki te puka ingoa, ka tahi kā rua, hea ngā rautaki, ke whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti, wetai kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira, nā te mea ko tēnei kāwanatanga he poko kōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pei atu tēnei kāwanatanga, ka mutu, me he mea ka pēra, me he mea ka eke tātou kia pēra, he mea hira hira tēnei te tuku i te pōti. Tō reira, te wānanga i nā nahi, te kimi kimi atu wetahi rautaki. Tō reira, ko Willi te aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te tai rāwhiti, kia noho pūmau tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi ki ngā whanaunga. Anei, kua rehi te kētia koutou ki rungi te puka. Mea mea kare anō koutou kia pēra, anei ngā pepa.
3: Ka nui rā te mihi tō whakawāte i a koe anō, te whakatakoto i te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i enoho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mō tētahi wānanga e toru Rāteroa. Tāku i kite ai ko te tete i o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tete o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
7: Tēnā koutou, tēnā koutou.
6: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai toke rau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
7: Ka pai, ona whamarama ki muri, nā mato Healthy Families e tuku atu i te tai toke rau i tuku atu tētahi pōhiri, ki ngā tūranga, ki ngā tangata, e puritia ana i tērā tūranga o rautaki Māori, nō runga, kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te tai tokerau, ki whiti ora marae, ara a Ngāti Rēhia, ki te ti, me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi, ara te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, a tamātou rohe o te tai tokerau, ko reira ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tu atu mō aua kōrero rā ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kaweake i te kaupapa, ki roto i a mātua te taitokerau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te taitoke rau, tai noa ki muri heku, ko ia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu, ki e rāhunga, te haumai ki roto ia mātou, i tā mātou rohe o te taitoke rau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi Rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona hapa, haepapa nui, ko ia tā mātou whāinga nui.
6: O tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānu o te tai toke rau. Te tei āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga a hauora nei mō te oranga o te iwi.
7: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa ka whakamahia o ka whaka ia, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he pūnaha hokia. Ko kua roa nei e mārama ana, ko te hauara he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki, horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa aha kua kōai.
6: Ma e mohi ana i tū ai te tehi o ngā hui, i te terenga huira, i te rā wiki. Tēnā hea hae e tehi o ngā akoranga mā tua tua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
7: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Te rā mea te wānanga tahe ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe rohe ngā puta noa, me ki atu, he pakeke noa te noho moke moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako, e ki ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa Rautaki kaupapa raini, ko waihanga ke mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
6: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāra mahi o mai a te whānuitanga o te rā kaupapa karua, ka pēhia a tana ārahi i a koe taumahi.
7: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou, hia hia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papaira wā mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna aho hokia. So me ki ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hia hia o ngā wawata, ko tā tātou he whakatinana hia, e ko whai ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei me ki ko te he pera ori te pia ki to practice foundations ko tarātou, ko tamātou hia hia, so ia marama ka hono hiko me te kōrero ki etahi kaupapa e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Koi ata tātou e whai nei.
6: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou, hea ha te pūrekire ki tuarua, base 2 ka whai mai.
7: Ai, ko te whakatirana hia i era, i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, yeah, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko te tahi, me ki, he wāhi, kōrero, he tuku atu ki te marea, he pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori, ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pūta mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
6: Nā kua imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā?
7: Ko tāku pia he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matu ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i wetahi kōrero, hei hāpai aki i tā tātou wānanga no reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
6: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kōkirihi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe. Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
8: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi ke, he nui no ngā wai puketanga i ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te tei o ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira, tōku ingoa. No Whirinaki a hau, o te hikutu te hapu. Ngā pui te iwi, ko te hokianga, te takiwā, i aho mai ngā tūpone i konei.
8: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei ka tūwhera i a tāua kōrero. Tēnā ehia ngā waipuke, kua pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
9: E rua ngā waipuke i pā mai ki a mātou. Te wā noho mātou konei, te mea tuatahi ake i te tau iwa takau maiwa. Te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi ko te mea tuatahi kino ke atu i te kaha o te wai. Engari ko te parawhenua mea o tēne mea tuarua, te kino rau atu. Me ki, no te mea ko tolo te tahi whare. Ai, ko nuku kē te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whai whare anō rātou. Ai, me ngā waihotanga ni o te waipuke. E kino.
8: Mahi, āpiti atu ki e nā kōrero au i ki mai nā koe, kua hunuku kē e tehi o ngā whānau. I kitea hoki, kei te hiahia e tehi ki te noho tonu ki te whenua, hea hoa o whakaaro ki tērā tū āhuatanga.
9: Tā te nuinga, te katoa, hihi ana kia noho tonu, tonu mai ki te whenua, ko te take e hunuku tērā whānau, ko toro tarātou ni whare, ne? Engari, ai, hare te whare noi ho he kāinga noho. Taua kāinga, te kāinga o ana krani, o ana tūpuna, me he mea ka tai ngā pātu o taua whare ki te kōrero, nā ka mau e rātu aho aranga. Tērā te mea tino pauri rawa atu, kua tolo tērā whare, me ngā mamahara tango o rātou.
8: Ai. Tēnā koe nā he i tau atu āhuatanga ara, te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke hea hā o whakaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i tērā kōrero ara, te hunuku ki wāhi ke?
9: I ngā te tau kota ake nei, ka hanga wera wera te akakumara wainga nui a mātou. E hihi ana te kaunihere a takiwa a rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero tahi i wetahi rautaki mo te waipuke tango to mātou nei awa ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku, te kite ngā tu o tērā o ngā tono pea, ka whakaro a hau, te hae rātou i hiana ki te kōrero mai ki a mātou i te noho tahi. I nau iaha wā rātou nei tino hie, tino take. Engari, i hui rātou i te tuatahi, kore au mo te hui, engari, i hui rātou i wetai o te kāinga. Te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata te tauko tā ake nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui. Ko te take o te pānui, ka hihana rātou te hui topa ki ngā tangata noho ki ngā wāhi whenua o Whirinaki nei. Ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o Whirinaki nei, me ngā taima ia haora o taua rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki taua whārangi, ko te whenua, tōku aku whenua konei, ki hai rātou i rārangi hea aua taku whenua. Te whakaro au, oh, te rā pe a mara, waiho mā rātou hei kōrerotanga. Muri tērā ki hai hahau i tino rongo ki hai a hui, te hihia ki te haere ki ngā hui, engari nā te waipuke, ko ta hake nei, nā ka puawai anō ai ne, aua whakaaro, aua kōrero, me te whakaaro, inau me whakaneke tātou, o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. Ko tōku nei, ko te take, i take au mai, ngā tūpune tēnei whenua, mehe mea ka whakai koe, te haka neke, nā te kauniera ka mea mai rātou ā, ka tāria mai ngā whare hau, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite. Engari, mehe mea ka kia wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne, taku tino ā wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhi o mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake. Ko riro, te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wanga wanga i roto i a hau. E mōhi ana hau, e kōrero tunu ana rātu, te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Oino ko tērā te awanga-wanga tonu, I roto I ahau, ko ngā tangata, ngā whanaunga I kōrero ahau, I ngā taha, ngā wiki ko tahake nei, kore rātou mo te neke, tērā te take. Hoi, ka tātari ahau, ko ki te kē, ko whai mana tēnei tū ahuaranga ki wāhi ki atu ki kahungunu, ingani taku hakapai, nā rātou I hoko, nā te kauni o hoko o rātou ni whare. Wera tū tū momo, ahuaranga, ingani ke hau nei ko tēnei whenua, te whenua I taunahatia ngā mātua tūpuna ne, tēnei whenua, mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe I huaina tō mātou ni maunga te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga I aia. Me te mahana ai, ne? Ki tau te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātou hi e kia wāwā hi te hāpuri nei. Kia hui, kia noho tahi, te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ate ki runga I tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wetahi wāhanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaro he rautaki pai, engari mehe mea, ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, ko re koe tai ki te whakahoki a mai.
8: Tēnā koe nano mātai te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaro mo tēnei kaupapa nui, e takatū ana hau, mātau ki te aru I tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa, hei ākua nei, Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
9: Tēnā koe pōaturo, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
8: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau I tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, ngā kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, a ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai. Hei whakapai ake I ngā putanga mate pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio I te ao. Hoi no hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
10: Tēnā koe, o te rā tēnā pātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakaro mai ana. Ai, noku te honore ki te tū hei kaihautu o tō tātenei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu I timata I Brisbane, I Piripane, I te tau 2016, ana, ko tēnei te hui tuawha o tēnei kaupapa o te ao. Nā ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui ki te he momo hui whakapiripiri mō ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau me ngā tūroro ko pā ke tēnei ngā arara nei. Nā ko te tūmana ko ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika. Kia whai ngā momo rongoa pairau atu mō enei mō ngā whānau, mō ngā hāpuri taketake puta no te ao. Ko ina te tino aronga matua. Ai.
8: Tēnā koe, nā I a koe whāngai nei I ngā aronga nui o te huira, I ki ara e koe I tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei.
10: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ke tēnei hui. I timata I tērā tau I te tau 2016, nā Professor Gail Garvey, he tangata he mārei kura o te whenua moi moia, nōna te kākano I ruia mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi, iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moimoia, o te motu honu. Tai atu ki era kokonga o te ao, ka tai rātou ki, ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hōhonu rau atu ngā kete mā tauranga i Wanganui a ia iwi, nā reira ko te tumanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, ka ora i te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngārara nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira, koina te kaupapa matua o tō mātounei huinga.
8: Nā hei, apiti atu ki e nā kōrero au, i puta i a koe te kōrero e mea nā koenei te wānanga tuawha, e hare ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
10: Kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Wanganui a mātou, ne, o te mate pukupuku, i roto ia whānau, he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e kuia kua pā kē te ngārara nei. He ngārara nui, e Wanganui te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongoa pai, haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, hōkā, tuahine, tuakanam, koe atu, tino uaua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, me pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne?
8: Nā, i a whakaro e hurihare ana i Hinengaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te Tiwhiri Nui, ara, te World Indigenous Cancer Conference, ara, i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
10: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao, ka puta ko ngā mātauranga taketake. E rātou e hanga mai ngā rātou kete mātauranga, i roto i ngā kete e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō o wāhike, ne. Nā reira, ko te, e tika tērā kaupapa, haria mai e rā kete mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, ara i roto rei, ara pia, ngā uru paunamu pia, mā mātou. Ngā uru paunamu kia whaite ara tika, kia higita mātou haora, a kia mahi tahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, nē?
8: Rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio anahau, ka tahi koe, ka tau, ka whai hā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau.
10: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i Wanganui, ngā rōpū rangahau i Wanganui, i ngā hāpori taketake puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, e rā ngā rangatira o a pōpō i roto i nei kaupapa, haramai ki

0: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea I tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi e rere ana te reo pōhiri o te māngai tōranga pū o te waiariki o rāwiri Waititi ki te tī ki te tā kia tai ake ki tauranga moana mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Huri rawa ake e tīwi ki ngā kōrero o te wā rā mo te pire a Aotearoa tuatahi e kore hāhā ai a te ue pū tohu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua tai ki te wā e karahui hui ai ngā kapa haka toa o tēnā kura tuarua, o tēnā kura tuarua ki tauranga moana, mo te whakataetae o te motu, ruia taitea, ruia taitea, kia toitū ko tai kā kānake, kā ki te tātou ko wai te tino kapa, huri noa I te motu, ā kura tuarua nei roto I tēnei mahi, kapa haka nei te toi rehia I whakarere ai e o tātou mātua tūpuna e rere ana te karanga I a Rāwiri Waititi o te waiariki ko ia hoki te māngai tōranga pū mo te warohe pōti ara kia tai katoa tū tātou ki tauranga moana ki te hāpai I te kaupapa o te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu kia tahuri ake tātou.
1: E ko tō, tōku ki te iwi, nau mai hara mai ki roto tauranga moana, nau mai hara mai ki a hau ki a te waiariki, nau mai hara mai ki a mātātua waka, nā rātou tēnei kaupapa, kei mua I te aroaro, nau mai hara mai ki te nui, me te mātotoru o a tātou tamariki mokopuna, e tūrangatira nei, ki runga I te paparewa, e whakātuhia mai nā, te manakai a tāo te Māori, te reo Māori, e rere nei, ngā wai a tame, ngā kaupapa nui, kei runga I te, I o rātou ngākau, e tohaina ki te motu, hei whakarongotanga mā o tātou whatū, me o tātou taringa, me o tātou wairua. Nō reira, kuna hoki te mea pai o enei tuāhuatanga. Nau mai hara mai ki roto I au a mā tātua. Nau mai hara mai ki ngā kapahaka nui kei te haere ake nei ki roto o tauranga moana.
0: Kei te whai tonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri I tā rātou pire o te wā nei e kore hāhā e I a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu tohu Māori I te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno I te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Taua rōpū, kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara, māngai tōranga pū mo Tāmaki Makaurau.
2: E harai te mea, e kōrero tia noa tiāna e Aotearoa tuatahi kia mū te reo Māori ki tētahi takiwa, ki tētahi whaitua, engari. E hāpaki kutu ana Aotearoa tuatahi, haere mai ana Aotearoa tuatahi ki te whakamate I te reo te Māori, ki ngā tepu e whakamana nei ngā whakataunga tūmata nui mo Aotearoa whānui.
0: Kei te māharahara, ngā marae o te motu ki te whakahoutanga ake o te pūnaha e tuku pūte ana I te komihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto I taua pūnaha, tētahi komiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae I ngā wā omua. Engari, kei te whakakorengia tērā I nāia nei, kei te whakawhaitihia te 20 komiti omua kia ono noiho hei whakakapi ake I ngā rohe hurino I te motu. Ka tū a tēnei pūnaha hō a te marama o hūrae, anaira a Mārena Mane o te karere.
3: Aita te minita mo te tari tai whenua a Brooke Van Velden, he mea whakangawari kē tēnei I ngā tukanga tono I te putea, kaore te putea e rere kē. Ā, ka ta whakahaere hia ngā komiti ārohe e ono nei, hei tautoko tonu I ngā hapori Māori me era atu, hapori hoki.
0: E kaupapo hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako I wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakaria I a ngā puhi I runga I o rātou marae ki te kawe ake I wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
4: E kaupapa I rewa I tō mātou huihuinga o te kawa o rāhiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa para ka pēhea tō tātou koha a ka mutu hei whanga I ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira koea te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana ko te Waiata Wenerei e hangai pūana kia ako I ngā Waiata, ngā motea te ao te kāinga nei o tira kia huihui tahi ai tātou ngā hunga e noho nei ki roto I te wharetapu o ngā tui.
0: Hoia nō rei te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ki ngā tai pitopito kōrero o te wā i te ao futupōro e te iwi, kua Waitohu Kirimana, te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio, Brad Cooper, e haere atu ai ki roto o Ingarangi ki te whakaako i te kapa Saracens o te futupōro ngaio o te rā whenua. Ko ia tētahi whakangungu i ngā rangatahi roto o Taranaki i ngā tau nei, tai atu ki ngā rangatahi i roto i te takifitu, i whakaako hoki i te kapa matua o New Plymouth Boys i ngā wā o Mua, kā tahi ka piki ki te tūranga o te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio i toa whakaihu waka i te futupōro ngaio i tēnei tau. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ko maunga tane whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau ngā e haere mai.
6: Te reo takiwā, o tautoko, a tamari.

0: Ka tukuna atu tēnei reo whakamoimiti kia koe e te matu ora. Mō ngā tiri manaketanga kua whiwhi nei mātou, no mai rāno tainoa mai, ki tēnei rā, ki tēnei atahou. No reira rā e kore e mutu, ngā mihi atu kia koe e te matua, ko koe te kaihanga, te putake me te mauri o ngā mea katoa, ko koe te whakamiharotanga o ngā āhutanga whakamiharo katoa, o roto i te ao, ko ngā āhutanga ka kitea, ngā āhutanga kahore i kitea, ngā āhutanga ka rongohia atu, ko koe te ātāhua, te puāwaitanga, o ngā puāwai katoa. Ko koe te mauri, ko koe te ora, o ngā whakatupuranga katoa. O mātou, te hunga tāngata, ka nui tonu, tēnei reo whakawhetai atu ki a koe, mō ngā tini āhutanga haiwhai oranga tonu, mō mātou. He inoe anō tēnei kia koe e te matua, kia tau tonu mai o tini manaakitanga, ki rungi a mātou katoa, kia piki te kaha me te ora, ki runga i a rātou i mā wiwi ana, kia piki anō te maramatanga, ki runga i a mātou katoa, ki runga i a rātou kwa mauheritia, ki runga anō ki ngā tāngata e noho taimaha ana i tēnei wā, i raro i ngā whakapōreareatanga o te wā. Āra takina mai mātou katoa, ki te whai i te huarahi e tika ana ki tāu anō whakahautanga mai. Tiakina, marakitia, ngā reanga katoa, ngā whakatupuranga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainoa ki ngā tamariki mokopuna. Matua tama wairua tapu me ngā āna hiropono, mā te māngai e tautuko mai, ai nei, ake nei, ai.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tu āhua katoa, manaaki mai, kia rātou te hunga, e whiturangi tia ana, e korera, e ware ware tia, au e te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki mokopuna.
0: Ka tukuna atu nei ngā mihi nui ki te wāhi ngaro, kia rātou anō kua whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia, ka nui anō ngā mihi kia koe, kia kouta katoa, kia tātou katoa, kua mahue mai i roto i te wā nei ki te kawe tonu i ngā tikanga tukuiho mai me ngā āhatanga pai katoa hei kawe tonu tātou i roto i ngā rā kei mua tonu i a tātou i te roanga o tēnei rā, no reira rā, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, ki rungi a koutou katoa i whakarongo mai ana i te ata nei ki te reo takiwā o tautuko, ka nui ngā mihi ki a koutou katoa, kia utonu mai tautuko tonu mai te kaupapa nei, konehau tānua ki te waru o ngā haora, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

E tau mai ana te hehiri o te oranga tonu tanga, ki rungi a tātou katoa ki rungi ngā whakatupuranga katoa, puta noa i roto i ngā āhutanga o te wā nei, te pikinga ake a puanga me matariki i te rangi. E tohu mai ana ki a tātou, ko mute kē atu, te tau kua pahure atu, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu, ki te tini o rātou kua whetu rangi tia. E kore rātou, e ware ware tia. Kia timata mai tēnei tau, te tau hau nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ke ngā tini pāe ngā tuku iho mai, ngā tini tau ngā tuku iho mai, i te wāhingaro, ke ngā mātua tūpuna, ki te tini o rātou kowhetirangitia, tuku tonu iho mai ki a mātou, ngā rea ngā o te wātunu nei ke ngā kaumātua ngā mātua, ki ngā tamariki mokopuna. Ko hau tonu tēnei ko hōri e mihi kauatu ana ki a tātou katoa, i roto i ngā āhutanga, ai o te ata nei, kia tau mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā. Kia tau mai, ki rungi a koutou i rungi te huarahi i tēnei wā, hako ai hare atu ana ki hea, kia tau marika mai ngā āhutanga whakahaumaru i ākwe, whakahaumaru i te hunga katoa, e noho ana ki te kāinga i tēnei wā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, huri noho.

0: Purihia ngā nawe ki te rawe.
1: Kia hari kia koe hoa mā.
2: Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mō ngā uri hakatupuranga.
3: Tiakina ngā taunga tuku iho katoa.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: E reo takiwā, o tautoko.

Kwahu tonu tēnei ko hōri i mihi, nui atu ana ki a koe, kia koutou katoa he hono mai ana, i te atanei kone hau tānua ki te waru o ngā haora, ngā kārere atu i wātea muri mai i te waru, ka tai mai anō Alicia i roto i te whare, tainoa atu ki te tikau o ngā haora, kia mau kia utonu mai, mauri ore, kia tātou katoa, huri noa, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

Me ara ake tātou ki ngā āhuaranga whakamiharo katoa o te wātunu nei, o te rangi, o te whenua, o te tai ao whānui, e tohu mai ana he timataka hou mo tātou katoa, mo ngā mea katoa, mo ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā, ke kaha mai tātou, te whakaarotahi, te whakakotahi anō i o tātou whakaaro, kia mahi ngātahi anō tātou, i roto i te tau, kei mua tonu ia tātou, kia whiwhiai i ngā huapai o te mahi tahitanga, o te whakaaro tahitanga, i roto i ngā āhuitanga tiaki manaaki mai, i ngā whakatupuranga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia u, marika tātou,

tata ana te wā kia motu a hau mō te ata nei, ka hoki mai anō hau āpōpō whetukaraka tānua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea ka tai mai anō Alesi roti te whare. Hei kawe ake tātu ki te tekau o ngā haura, nō reira rā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe ki rungi a tātu katoa i tēnei wā e ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri o kia tātu katoa huri no.

0: Ko te wehi tērā me tana waiata, catch a wave, i rungi a tātou, nau mai hoki mai ki tō tātou nei hōtaka o te ata, nei tēnei wā ko te aro atu ki tētahi o ngā pūrongo, o ngā kaupapa kua tū i ngā wiki, i ngā marama, kua hipa nei, kua taha tū nei. Nō reira, mea nei te pūrongo, nā mātou te kukupa e mea nā kororipo pā, me te haka nui i te rironga mai o tēnei whenua i tēnei pā, kia Ngāti Rehia hei kaitiaki, o tia kia Ngāpuhi whānui. Nō reira, mea nei te pūrongo, nā mātou o te kukupa. Mangu pai te whare a te rangatiratanga i a Ngāpuhi nui tonu. E rere nei ngā kare āroto i tēnei rangi whakahirehira.
1: Tino hari ana, koana te ngākau ko taitātu ki tēnei rāneki. Hoino ko te pā o kororipo, hara ke a mātou a Ngāti Rehia anō.
2: Ko te mea nui, ko oti te kaupapa mō Ngāpuhi. Ko oti i roto te whakaaro o ngā kaumātoku. Ngā kaumātua o mua, ne? Nā atu te tono, nā rātou i whakatikatika i te huarahi. Ka tino hari.
0: Ko te rā haka nui i te pā o kororipo ki runga i te marae o Whetiora. Huitahi ai a Ngāpuhi nui tonu, hea ka mana i te hokinga mai o te pānei ki a Ngāpuhi, ki a Ngāti Rehia hei kaitiaki.
3: Ko tokerau te tūtei ki te haunaro o te waha pua. Ko rākau manga kei te rāpiti. Rere atu nei te krei mama nui te awa o ngā rangatira. E tū mai rā te pā o Ngāpuhi. Kororipo.
1: Hoino ko te pā o kororipo, hara ke a mātou a Ngāti Rehia anō te pāna. Tēnā pā e rata ana ki a tātou katoa i roto i Ngāpuhi. I ngā wā o mua, ko tēnā te tahi o ngā wāhi i wāna ngā hia a Ngāpuhi katoa. Mai ngā hapu katoa, haere ki tērā wāhi hei wānanga. Hako ngā pakanga e kauke tino whawhai ki runga i tērā pāraka. Engari he wāhi wānanga, ko tēnā tōna tino.
0: Ko te whenua kororipo, he whenua i nohia e te mariwehi o Ngāpuhi e Hongihika. Koia ko te awa o ngā rangatira i raro, te huinga o ngā taua o Ngāpuhi Taniwharau. Tūturu, ko kororipo te pātū watawata i manaaki ai ngā mihingare tuatahi o Aotearoa i te kirikiri tonu.
4: I think it demonstrates that notwithstanding all the rowdiness of our democracy, we're able to achieve things together. This is a significant milestone, and of course we're very keen to make much greater progress on a broader settlement with Ngāpuhi as a whole, and so this indicates that we can make progress.
0: Hei tā Manu, koenei tētahi tauira e hoki whenua mai anō te whenua ki te mana i te whenua.
1: He tauira tēnei, he maha wā tātou nei pā ki kō rānei. Nō reira, kei konei te tauira, hei tirohia mō ngā whakahokinga mai o ērā o ngā pā. Me ngā whenua katoa ki roto i a tātou.
0: Ā, koenei te anga hakamua o te waka. Ā, ara tonu ngā ara hei takahi tonu.
1: Kei konei te huarahi. Hei tirohanga, kia whakahokia mai ērā atu o a tātou pā, pērā atu i a rangihaua, pērā atu i a rua peka, me tērā.
0: Ai marika, ko kororipo e korihi mai i te pō ki te ao marama. E oki mai te whenua ki a Ngāpuhi ā, ko ngā pautiaki koia ko Ngāti Rehia. Alicia Coulter, Te Kukupa.

0: Peiakuranga tira tēnā koutou katoa, naumai ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwe, rere ana te reo pōhiri o te māngai tōranga pū o te waiariki o Rāwiri Waititi ki te tī, ki te tā, kia tai ake ki Tauranga Moana, mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Huri rawa ake e tīwe ki ngā kōrero o te wā, rā mo te pire a Aotearoa tuatahi e kore hāhā ai a te ue pū tohu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua tai ki te wā e kara hui hui ai ngā kapa haka toa o tēnā kura tuarua, o tēnā kura tuarua ki Tauranga Moana, mo te whakataetae o te motu, ruia taitea, ruia taitea, kia toitū ko tai kā kānake, kā ki te tatau ko ai te tino kapa, huri noa i te motu, ā kura tuarua nei roto i tēnei mahi, kapa haka nei te toi rehia i whakarere ai e o tātou mātua tūpuna e rere ana te karanga i a Rāwiri Waititi o te waiareki ko ia hoki te māngai tōranga pū mo Tauarohe Pōti. Ara kia tai katoa tū tātou ki Tauranga Moana ki te hāpai i te kaupapa o te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu kia tahuri ake tātou.
1: E ko tō tohu ki te iwi, nau mai hara mai ki roto Tauranga Moana, nau mai hara mai ki a hau ki a te waiariki, nau mai hara mai ki a mātātua waka, nā rātou tēnei kaupapa, kei mua i te aroaro, nau mai hara mai ki te nui, me te mātatoru o a tātou tamariki mokopuna, e tūrangatira nei, ki runga i te paparewa, e whakātuhia mai nā, te manakaia tāo, te Māori, te reo Māori, e rere nei, ngā waiata me ngā kaupapa nui, kei runga i te i o rātou ngākau, e tohaina ki te motu, hei whakarongotanga mā o tātou whatū, me o tātou taringa, me o tātou wairua. Nō reira, kona huki te mea pai o enei tuāhuatanga. Nau mai hara mai ki roto i au, mā tātua. Nau mai hara mai ki ngā kapa haka nui, kei te haere ake nei ki roto o Tauranga Moana.
0: Kei te whai tonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wānei e kore hāhā e i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Taua rōpū, kia tahuri ake tātou kia Ōrini Kaipara, māngai tōranga pū mo Tāmaki Makaurau.
2: E harai te mea, e kōrerotia noa tiāna e Aotearoa tuatahi kia mū te reo Māori ki tētahi takiwa, ki tētahi whaitua, engari. E hāpaki kutu ana Aotearoa tuatahi, haere mai ana Aotearoa tuatahi ki te whakamate i te reo te Māori, ki ngā tepu e whakamana nei ngā whakataunga tūmata nui mo Aotearoa whānui.
0: Kei te māharahara, ngā marae o te motu ki te whakahotanga ake o te pūnaha e tuku pūteana i te komihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto i taua pūnaha, tētahi komiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae i ngā wā omua. Engari, kei te whakakorengia tērā i nāia nei, kei te whakawhaitihia te 20 komiti omua kia ono noiho hei whakakapi ake i ngā rohe hurino i te motu. Ka tū a tēnei pūnaha ho a te marama o Hūrai, anaira a Mārena Mane o te karere.
3: Hei tā te minita mo te tari tai whenua a Brooke Van Velden, he mea whakangawari kē tēnei i ngā tukanga tono i te putea, kaore te putea erere kē. Ā, ka ta whakahaere hia ngā komiti ārohe e ono nei, hei tautoko tonu i ngā hapori Māori me era atu, hapori hoki.
0: He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawai ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou ki a Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
4: He kaupapa i rewa i tō mātou hui hui ngā o te kawa o rāhiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa. Para ka pihea tō tātou koha, a ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira, koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai puana kia ako i ngā waiata, ngā mōteatea te kāinga nei, a o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā tui.
0: Mai anō rei te iwi e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Ki ngā tai pitopito kōrero o te wā i te ao futupōro e te iwi, kua Waitohu Kirimana, te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio, Brad Cooper, e haere atu ai ki roto o Ingarangi ki te whakaako i te kapa Saracens o te futupōro ngaio o te rā whenua. Ko ia tētahi whakangungu i ngā rangatahi roto o Taranaki i ngā tau nei, tai atu ki ngā rangatahi i roto i te takifitu, i whakaako hoki ia i te kapa matua o New Plymouth Boys i ngā wā o Mua, ka tahi ka piki ki te tūranga o te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio i toa whakaihu waka i te futupōro ngaio i tēnei tau. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
6: He mea Tautoko nā te mānga.
7: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.

0: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha, o te reo irarangi o Wātea. Kātihā e tīwi e whaiake nei, kua tīmata kē tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha māwī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whaiake nei. Kua whakarewa hia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānoa i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānoa, ā rātou ki ngā māra o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō Tainui.
1: Kare nei he pakurereke, ko tā Tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiriroa me te riu o Waikato. Arā kia kia no ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngē nā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero.
2: Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakotahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tai o te kiri, aha kua te ahurea, e tai ana i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kaore nei ngenei whetū e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
0: He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wānei, ana ka toa ko te taha māwī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kākāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusa Tengaire Manuel o reipa.
3: Kare au e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, o tira ia Aotearoa, kei te kei mai te ngā tāngata katoa, ko hōharo wātū rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kāre au e paku ohorere ki aua tatauranga, hoi anora, kei te harikoa mātou o te pāti reipa, kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
0: Kei te whaitonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei, e kore hāhā e ia rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi, kia turakina e rātou, taua rōpū. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
4: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
5: Ko kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i mau māhara tō wā i timata tīrā kaupapa, nā te pāti act i tino tautoko te kaupapa i roto i Tāmaki Mākaurau.
0: He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i ao rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o Waiata Wenerei ki o Rukuwai Tipene Allen.
6: Ngā puhi kia ngā puhi kia ako tahi a ngā puhi kia ngā puhi, tērā te take ko tō mai mā ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātū whānau i roto i te kāinga nei, kia ako tahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūri ai te iwi. E hea nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatū, kia whanaunganaunga tātou ki a tātou, kia ako tahi ai tātou kamatū, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
0: Kua kene e tīwi ko ngā hā kinikina. Oe nore e tīwi e rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o tarātou tākaro ki te tekau mārima no Hapāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro i ā te whā i ā i e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa i rātou toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. He mahanga whetū o te kapa engari ko te mea nui kē i toko ake i a rātou te mana motuhake o te Māori i roto i tēnei o ngā tākaro Roronui, tai ore ore. Huri rawa ke, ki te NRL me te hai toa, te kapa Canberra Raiders, King Dragons ina nahi au rua te kau maa whaa, ki te te kau maa ono, Manly Sea Eagles, e, kare maa ka, pai hoki rātou, i hau kere kere rātou i te Storm, toru te kau ki te whaa, Cowboys i whakatūme ki ngā Panthers, au rua te kau maa ono, ki te te kau maa rua, i hinga te kapa tamatoa, i ngā Dolphins, au rua te kau maa ono, ki te rua te kau maa whaa, a, tai atu rā hoki ki te tākoro, i Wanganui ngā Broncos me ngā Roosters, ko ngā Roosters i toa, o rua te kau maa whaa, ki te te kau maa waru, koe rā ngā hā kine kina o te wā. E mihi ana, kia ora tātou, katoa.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
8: We're broadcasting Ngā Kapa Haka Kura Tuarua o Aotearoa 2026, Tuesday 30th of June, right up until Thursday the 2nd of July, every morning beginning at 11 a.m. and wrapping up at around 8 p.m. Hono mai e hoama, we'll have a different program for the finals day on Friday the 3rd of July. This broadcast is brought to you by Moana Radio with the support of Te Reo Takiwa o Tautoko.

0: אם היא עצריקה, קצר קצר, איפה קורא למה את זה? כי תריר תקווה או תרצקור יפים.
1: הקרומרה, הקרומרה, הקרומו כיתה בוקנגה כיתה וואנגה כיתה ראוקינגה קוררו הקה מייקי עטאטאו הונגה פוקוררו נאי Kuatsura kitere totanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga Hukea hukea nei Raumai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora
2: Nau mai ki pū kōrero Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngāi Tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko Rāwhitiroa Bosch, te kai ui ui.
3: Tēnā rā atu, koe, e te tuakana, e te makueki, e te tohunga mahi manu, Ko era manu o te waonui a tāne, engari kua mōhio kua toru atu koe ki ngā manu o tai anō hoki. Anō rere, mihi nui ana ki a koe, ki o mātua tūpuna nā rātou i nei mātauranga, i nei tikanga i tuku iho ki a koe. Ko tau mai ki roto i tō tāua whare kōrero i tēnei rā, tēnā koe.
4: Tēnā koe, te Rāwhitiroa koa. Whakatau mai i tēnei, ki roto i te mahana o tō whare i tēnei. Rā makariri, no reira kā mihi ki a koe e te hoa.
3: Ie, tēnā koe. No reira, te kaupapa nui, te kaupapa e hihia tia nei te katoa, tēnei mea te kukupā, te kereru. Kua rongo kōrero mo te reka o tēnei manu, kua rongo kōrero he manu rangatira, hei whāngai, ki ngā rangatira, ki ngā wāhine, o te iwi, engari, me tīmata ki hea, tēnei kaupapa, he kaupapa nui.
4: Me pēnei pea te kōrero, o te kia mātau he kereru, he nui nā, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke kai nui, o nā ke kai e manai te manuhiri. Kia mātau ko te kereru, ko irā te kai whakamana i te kaupapa, ki te kai whakaea i te noa o tētahi mea tapu, o tira ki te whakarewa i te rangatiratana o tētahi tanata rongonui, Watai mai ki Wainanui i a tātou. Kāre he manu i tuātu i tēnei manu i te kereru. Anā ki a mātou, nā i ki nei koe, he kūkupua, he nui nā kupu. He kūkupua tētahi, hei te wā e kai ana i tētahi mea. He kūkū, hei tētahi wā e kai ana i tētahi mea. He kereru i nā wā katoa, he pī kaukau i te wā e patsu ana te manu. Nē, hei te mōhio tāga. Pī kaukau, hei, neha, wa mahi huna nā koroua kuia, kua kōrero hia.
3: Haere ana ki te tiki pī kaukau.
4: Haere ki te tiki pī kaukau, kai te kōrero hei, kai te kōrero kereru hoki. Nā ki a mātau he pī kaukau, te kereru kua patsua. Nā he mahi huna wa nā koroua kuia. Nō reira kui nei te manu tapu a tāne. Pēnā tāua ki te kōrero mō tāne, kai te kōrero tāua mo te āhua o tētahi wharenui, mo te whakairo o tētahi, o te ātāhua o tētahi wharenui, kai te kōrero hoki tāua mō te manu. Ko tāua hoki, te manu tapu o tāne. Ni pēnā koe ki te whakaro i tērā whakaro, ko koe ko tāua, me ki rā hau, he tanata noho nahere, he tamaitiau no tāne, ko au hoki te manu tapu a tāne.
3: Kia ora.
4: He nui nā kōrero, te ahurea o te whakaro, e rukuei tāua ki tērā whakaro, he kai nui ho te kai. E nari, ki a mātau, he kai nui tērā ki a mātau, he mana nui tō te manu. Kāre he manu e tāia e te whakaea i e tahi atu mea. Nō reira kauhia tētahi tapu ki runa i tērā manu, ka ki ai, ko te manu tapu a tāne.
3: Ehare i te mea ka haere noa te tangata, haere poka noa, tiki atu, oi, hie kai anau, haere ki te KFC, tiki pī kaukau, he tino tikanga wakati.
4: He tino ture kai runa i te manu. He rāhui, kauhia ki runa ki te manu, mā te karaki anueho, e pua, te pua e whakatuwharahia te pua nui a tāne.
3: Mm.
4: I tēnei wā o te tau, wa tuwhera te pua nui a tāne. Ui nei te wā e uru atu ai tātai ki te hōtoko, ki te takurua, wa mōmona te manu. Ui rā te wāhana o te tau, e tāe ai e koe ki te patsumanu. Kare koe e patsumanu i nā wā o te tau, i tua mai o tēnei wāhana o te tau.
3: He tū wai, he whiro ki ngā manu o kaere tikana wara tau kai?
4: Nā, he pērā te Māori, i ki ai au, kai tēnā iwi o nā ke kai nui, ka mōhio rātau, a hea e haere ai ki te rapu iwe rā mōmokai. Kia mātai, i tēnei wāhana o te tau, kua tuku nā kātua, ko nā manu, ko nā parent, birds, kua tukuna e rātau o rātau pipi, kuna juveniles we nei manu, kua tukuna, tēnei wāhana o te tau. Tēnei wāhana o te tau, ka eke mai a kōpū, ana ko tētahi o mātau pai mauna, ko kōpū parapara te inua, o tēnei mauna, kai waina nui o te nahere, e kite ana e nā marae katoa, te nui nao nā marae katoa o rua tāhuna, tēnei pai maun. Nā i nā hiahipo, me putaku e ki waho i te pō nei, kā ki te koe i tētahi whetū e pī rako mai ana. Kā rehe whetū i tuatū i te rangi i tēnei wāhana o te tau, ko kōpū tērā. Nā i tēnei wāhana o te tau, kui rā te tohu ki a mātau kua mōmona te kereu. Kua tai mātau. Ki roto, kua tai tātau ki roto i te wāhana o te tau, e tāe ai te patsu i te kereru. Nā he tohu hoki tērā mō te mahi a te tangata. Neha, kua makariri hoki, nā kua piri te tāne me te wahine i nā wā e mātāwana, nā ko te hua hekeke, nā kua kīia, kua rere nā para. Nā kui rā te inua o te pai mauna nei kōpū parapara. Ana he tū hono i wērā momo tohu. Ana kua mahi, kua hapū te wahin.
3: Me te mea hoki ka?
4: Wēnei wahana o te tau.
3: Ka whānau mai ngā tamariki i te takiwā o te raumati, i Wanganui pū i te raumati, ne?
4: He tika.
3: Nui ngā kai?
4: I te wā kā nui anō te kai. Wa hauhake hia e koe wō rīwai, wō tāewa, me nā kūmara. Hei whāngai i te māma e hapū nei i taua wā. Nō reira, he nui te kai. Whakaaro nui te Māori ki e rā momotu āhuatana. Kuira nā kōrero mō kōpū parapara.
3: E, ka pai. Me te mea hoki, kei whakaaro te tangata he kai mā te katoa te manu tapu a tāne nei. Ko rungo au i ngā kōrero, engari, kei āgo i ngā kōrero, he hawa koutou tikanga māwai i nei kai, ki te hawa ngā manu, ka mauria mai anō ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi, he hā ngā tikanga toha, he hā ngā tikanga tuku. Ai, mena tau mai he rangatira ki tō whare, ka pai, hoi anō he tino tikanga motuhake, ne?
4: He pātai pai tērā. Kai noho te huna e whakarono ana ki aku kōrero ka mea, kai te hiahiau ki te patsu kereru, ki te kai kereru. E kao, o te kereru, mā te wahine anake tērā kai. Ka e harai te kai mā te tāne. Nā te mea, ko tō whakaro he hoatu i nā paina o tō nahere, o tō whenua ki tō wahine, kia tipu mai ai tō pūharakeke. Kare koe e kai i tērā kai. Nō reira, e kai tērā nā te wahine. Anei te whakatauki, he whenua ki te wahine, he wai ki te tāne. Koe rā te whakatauki. Ko nā kai o te nahere, mā te wahine. Ko nā kai o te wai, mā te tāne. Anā ko nā kai pēnei te tuna nei, anā koe rā nā kai nui mā te tāne. Ko nā toe nā kai, ko nā tā whauwhau, toe nā kai wēne, ko nā tā whauwhau. Mā te, ko nā tā whauwhau o te kereru, mā te tāne wēra. Kari e kai i te matsu, i te mōmona, i te taurā nei o te kereru.
3: Ai, huira, kai rangatira, ko hotu ki ngā ka wāhine. Ko hotu
4: manā wāhine, Aotira, manā rangatira. Manā rangatira. Nā te mea, science neha, mōhio o tātou Pākeke, kāre tō rākau etu. Me pērā taku whakarite.
3: Kōruru.
4: Pēnā koe ki te kai i te kereru i a te wā, te tānera.
3: Ai.
4: Kāre tō rākau etu, hei whaka ai i te wahine. Ne.
3: Hei, kore ai i te kai.
4: Nā te mea, he mōmonara. He whakanoi koe rei i tō ure.
3: Nā, ka kore e pāuaua.
4: Kāre, kaha. Kāre, pēnā koe ki te kai i te rā momo kai i a te wā. Ka noi kore ko tō ure. Ana, kuirai ki ai he kai manā wāhine.
3: Me te mea hoki kai te tino rongo au i roto i e rā kororo, te whakarangatira i ngā wahine.
4: Ai.
3: Harei te mea, kai pōhehe te ao, ngā pehitanga mai a te Pākehā, te tirohanga Pākehā, kai konei ngā tāne, kai konei ngā wahine, he muira kororo, he noa te wahine, kai raro e putuna. Tēnei tētahi tikanga, mātua whakātuana, i whakarangatira hia, ko te whare tangata. Ne?
4: He tika. Anā, ko tō mahi, ki te kia kore koe e hia kai te kereru neha. Nā te mea he pūhore te rā mahi.
3: Ai.
4: Kia mātau, kuna hia mai mātau he i te rā tikana i te pūhore.
3: Whakamaramahi e te pūhore, tuatahi.
4: Nā, ko te pūhore kai te he bad luck, he misfortune. Nari, ia koe e aru kai ana. Aha koa te nui o te kai e kore koe mau i taua kai.
3: Ka hoki ringa raho mai.
4: Ka whakaaro koe, he ai. Ko puta te kōrero.
3: Ko pūhore tia.
4: Wai o tātau kai te pūhore. Wai o tātau kai te pūhore tia. Anā ko etahi o nā tikana, kaua rawa e hāwareware i te maha, i te waha, i te wā e rere ana te manu.
3: Kōrero mai? Hāwareware i te...
4: You're drooling over the fat of the bird.
3: Kei te
4: pōhiri mate koe. Kei te pōhiri koe i te pūhore ia taukiruna i a koe me tō tira. Ana he pūhore tērā. Ana he rereke tērā ki te tā māua tia.
3: Tā māua?
4: Ko te tā māua tia. Anei waku uru toromiro. Nā he pērā mātau katoa. Ia whānau he uru toromiro.
3: E rākau motuhake o he uru rākau motuhake tā te whānau.
4: Tā te whānau. Anā, i nā wā o te heke, o pōkaitara te manu, warere. Tēnei wāhana o te tau kai te heke. Anā, ko atae ki nā uru toromiro ā tēnā whānau, ā tēnā whānau. Hei wētahi wā kāretai ki o uru toromiro.
3: Right.
4: Anā kua kia, taku rākau kua tā māua tia.
3: Tā māua tia. He, ka kore hoki mai nā te mahi a te tangata?
4: Ai.
3: Huira
4: te nā te mea kāre koe i whai nā tikana. Kua tā māua tia kua o rākau.
3: Anā he momo pūhore anō tērā?
4: He pūhore anō te pūhore, ko te tanata tērā.
3: He motuake.
4: Ki te tā māua tia, tētahi wāhi, tētahi whenua, anā he rereke. Enari, ka pā te āhuatana o te tanata ki e rā mahine. So, kuira te rereke tana o te pūhore me te tā māua tia. Anā, ia mātau e ākona hiāna ki te aru kai, ki te mahi kai, ki te whai tia, ki te whakamokomoka tia, ki te whai puaka we rā momo mahi. Wakōrero o mātau Pākeke ane. He pūhore tēnei tanata. Hei wetahi wā, e kore makere tērā wairua i tērā tanata.
3: Ko mauroa.
4: Ko mauroa. He tino, enari, e hara koi nā o nā tauna.
3: Ai. He taonga ki wahiki.
4: Ko mehia tēnei tanata, ko koe ki konei, ko wō mahi he karakia.
3: Ai, ka poe.
4: Ko koe ki konei, ko wō mahi he tunukai.
3: Ai.
4: Nā he mahi nā nui wēna. Nā te mea, enari,
3: engari, e hara koe te kai aru, te kai tāo, te kai...
4: Anā, ko nā toki mahi kai, anā, ko i rā nā mea, ko ō rātau mahi, he pupuri I te mauri o te mahi kai ki Wainanui a rātau. Kaua e hā ware ware I te waha. Kaua e haha, kaua e whakapuha puha I tō mana.
3: Hi koe haere, he rau, kereru kei tagu
4: pege. He tika. Engari, momo, he nui nā tikana, he nui nā tikana, he haere nā tahi te kiko me te wairua o e rā whakaro. No reira, I ākuna hia mai mātau ki wērā momo tikana. Tētahi tikana, mo te pupuri, ia kaua koe e hā ware ware I te mahi manu, he whāngai I wō tamariki ki te matū o te kereru, a o tira ki te wai o te kereru, ia koe e tamariki ana.
3: Kia Māori no te rā hanga o hea?
4: Kia koto, koi rā te kupu ki a mātai, kua koto te tamaiti, kua hia hia ruaki, kua koto.
3: Tēnā
4: koe ki te haere ki te pātsi, kua kera kē koe I te inu pātara wehi, kua koto koe mea, kua kore koe hia.
3: Kore a muri e hoki, kore e hoki ki te inu.
4: Nā kuira te tikana, kua koto te tamaiti, kua kore hia ki te kai kereru. Kuira nā mahi a te ua tamaiti nāia nei, he mahi, he patsu I te manu.
3: Engari. Kareia e te kai ngā manura.
4: Are, koeira te tikana. Kauarawa koe e whakaaro me kia kai au I te...
3: Te mōmona hoki e te manu nei, I nā te reka, rā kia kaua engari, mahi e te mahi nei.
4: Ai, koeira tō arona he mahi te manu. Nā te mea kai te pupuri koe I te wai maria ki Wainanui I a koe me tō whāna.
3: Kei hao te tangata, ne? Kei hao, kei noho matapiko.
4: Kamuki. Ka kamuki te tanata, ne, kua tau areare. We nei bubo kupu.
3: Ai, motu haki ki te āhua o te tangata, ki te āhua o te mahi, ne?
4: Ai, I ahu hoki mai I nā mahi o nehe, te tau areare hoki. Kua areare hoki tō tau, I a koe e kamuki ana I etahi kai te haere koe, kai te tiki kai I tuātu I we I nā kai.
3: I wāuake koe, kua peke koe ki.
4: Kua haere koe ki te kapu I nā kai kona, anā kua areare mai ko tō tau. Kaua rawa te tanata e pēra, nei, he tohutou katoa.
3: Tohuo te hao, te matapiko.
4: Anā I ahu mai wētahi waua kōrero mai te mahi kereru, mai te mahi manu, mai te hora o te kai. Anā he kamuki, he ārero wera. He tauareare, he nui nā momo kupu.
3: Arero wera I te mea kare anō kia rite te kai, engari e kai ana mai te ahi o hea? Kei te whakaro.
4: O te arero wera, kua kai koe I te kai, kare anō kia tau. Kare anō kia tau. E harai te burnt tongue. It's not a burnt tongue. O te arero wera, kua māua te rewena. Ko te tikana...
3: Kare anō kia noho kia
4: tau. Kare anō kia tau te rewena. Nā kua weroa e koe, kua papatahine. Kua puta nā hau o te re. Kua arero wera. Kuira te tikana o te...
3: Whaiwe nei kupu, e?
4: O te ra... Ai, pakeke mai mātau I roto I te ra momo āhua.
3: Kamutu ka kite I te whakaaro Māori. Ne. Mārama te kite I te whakaaro Māori I roto I nei āhuatanga. Me te mea hoki, harai te whakaaro Māori engari ko ngā mātāpono hoki. Ke kaua koe e tauareare, ke kaua koe e matapiko, hea te kanu?
4: Kamuki.
3: Kamuki, ke kaua e kamuki. Wera momo āhuatanga, kei te whakaatu I te tirohanga a tāu te Māori ki tēnei mea ki te kai, ki te manaaki, te tangata, mena ko tai manuhiri mai koe ki tōku whare, anā ka pēnei au I ngā kai, takahi manuhiri te rāmai.
4: Takahi tanata, kai nā te ahi. Wera te whakataki e takahi tanata, kai nā te ahi. Wēnei momo tikana nā kupu hoki I ahu mai te mahi manu, te reo o te naheri. Wēnei nā momo te ahurea o tāua o te tanata, ki e rā momo mai.
3: Reire, ko kia hoki anō ki te kai, he raupapatanga, Tuatahi ka hoatu ki ngā rangatira ki ngā... Hea te raupapatanga o tēnei mea te kereru?
4: Nā, mō te...
3: Mō te whānga i te kereru?
4: Mō te kereru. Ko nā, akene pea, kai roto i tō hapū e mōhi o whānui hiana mō te mahi manu, mō te mahi kereru. Wa tonua pea he kaupapa ki a koe, kai a mātai te taukai haukai. We have the ceremony for this feast. Kai a mātai pea, kai te tuwhera i a mātai, tō mātai whare tipuna. Wa tonua he kariri, wa tonua o nā karere ki a koe, ki te patu mai e tahi manu, kia e ai we nei kaupapa. Nā i tērā wā, kua tukuna te nā mātana ki te haere, ki te mātai te whenu, te titiro, heaha nā pua. Heaha te tau e kōrerohia nei tēnei tau. Heaha te āhuatana o te tau o tēnei tau. Ko nā tohu mo tēnei tau, kai te kaha te hua o te tawa, kai te kaha te hua o te kahikatea, he tau pai tēnei tau.
3: Ko pai.
4: He tau, kuirai ki ai, he tau hāwere.
3: Hāwere.
4: Hāwere. Ko taku whakarite ki ētahi tāngata, o te hāwere, kai te tautau ke nā hua o te rākau. Nea, it's fully abundant. Nea, kai te tautau te hāo. He pērā te tau hāwere.
3: Hei nea ngā manga, ngā pika, ne, i te taumaha.
4: I te taumaha o te pua o tēnei tau. Kua ki ia, he tau whatsurua tēnei tau. Kua, ko te whatsurua, ko te kereru tēnei e kōreru hia. Kua, double chin.
3: Oh, whatsurua.
4: Kua whatsurua.
3: Ka tae te whakamahi tērā mo te tangata? Whatsurua.
4: Mai, whakamahi ia e au. Nā i te tangata whatsurua. Nā kua, kua mōmona, kua mōmona ko te kereru, kua kaha ke te mōmona.
3: I te nui o te kai, i te nui o ngā hua o te wao.
4: O te wao. Anā, kua mōhio koe i tēnei tau, he tau pai, he tau hora tēnei tau, he tau hora, he tau kai tēnei tau. Nā kua haere, kua whakatau hia e te tohu. E hia nā manu ka patua i tēnei tau, i runa i te mātai o nā rākau, Aotira, i runa i te mātai o nā manu.
3: Nō reira, ko te tohunga, me ki, te tohunga kotahi, ko ngā tohunga rānei o Ruatāhuna, ka ki anei te nui o ngā manu i Ruatāhuna, i tō koutou rohe ake, ko uenei tohunga rānei e tiro ana ki te katoa o a koutou ngahere, i roto i te ure wera, e ki ana, i roto i te ure wera, i tēnei tau, kia pēnei rawa tēnui. Ka pēhea?
4: I e rā wā, he whare wānana o rātau.
3: Ko
4: nā whare wānana nei. Kororoana
3: rātau ki a rātau.
4: Kai te kōrero rātau ki a rātau anu. Anā kai, ko pātai te tohuna o te whare wānana. Hea te kōrero ā tāne.
3: Kia ura.
4: Anā kua ki, anei nā tohu o tēnei, kai te kōrero au mo te rātaki wā i te waimana. Kua whakakao katoa mai, nā tohuna katoa o tūhoe. Ki te whakatau i te āhuatana o te whenu. Nā, kuira te mahi tahi o tō mātau iwi. Mai Maungapō hatu ki Waikare Moana, ki roto rāno o Maunga Taniwha, kai te takiwā tērā o Taupō. Nā, tai atu anō ki Ruatāhuna, ki Ruatoki. Kua whakakao katoa hia mai nā kōrero mo te āhuatana o nā manu. Anā, ko te tohuna, mana e pupuri te mauri, mana hoki e whakatau, ko e hia nā manu ka patua i tēnei tau. Anā, kore kore rawa, ko e patu i te manu, pēnā kai te kehe o manu.
3: Kehe? Whakamaramai.
4: Anā, ko te kehe, unequal number. Kia tāua ki te Māori, he tau, he have strict rules, neha. He tikana o rātau mo te, mo te whakamoe manu, kuirate, kuirate kupu mo tērā mahi, he whakamoe manu, kai te tātari koe I o manu. Anā, kua tātari, katahi pū, kua waiata, katahi pū, kārua pū, katoru pū, ākehe. Nē, kua pērā te waiata. Anā, kua tae ki nā, ki te tekau o nā pū, kua nahuru, kua tua nahuru. Anā, kua hoko, kua kia he hoko.
3: Right.
4: He hoko, 20 birds, neha, e rua right. Te kau man ki te hoko.
3: Tērā kupu te hoko, ka rongo I te tangata e korona mo te hoko whitu ātū, he hoko e whitu ngā hoko, tahirau whātekau?
4: Ai.
3: He hoko whitu tērā.
4: He hoko whitu no. Te tahirau whātekau.
3: Ai.
4: Anā, he taua nui tērā ki a tātau ki te Māori. Mm. Nei hāngai tonu ana, ki te āhuatana o nā kaute mo te mahimani.
3: Te tirohanga, te Māori ki tēnei mea te tatau.
4: Mm.
3: Āhua rere ki, ne?
4: He
3: motuhake.
4: He motuhake ki nā te mea he tapu. Nā te mea he tapu, no reira ka uhia o etahi tikana. Ki roto ki tērā mahi kia pupuri ai koe I te tapu. No reira kua anei nā te whakatau o tērā mahi. Nā whakari tepea o nā manu. O te tanata rānei.
3: No reira mena ka putau ki te hao manu, ana ka te kaumā iwa waku manu, ha tērā he tohu, he kehe. Ana ha te hua o te kehe.
4: He pūhore tō kai. Kuira,
3: ka hoki whakamāu ki tōku hapu.
4: E harai te whakamā kai te tuku koe I te mauri o te manu. O kore e mau iā koe te mauri o te manu. Nā te mea he, ko te tohuna mahi manu, ko ia te kai pupuri I te mauri o te manu. Kei roto I o mātau, he nui o mātau karakia mō te mahi kereru, mō te mahi, mō te whakarite I a koe, tērā, mō te tau I te manu tuatahi, he karakia.
3: E motuhake, tō te
4: mea. He karakia motuhake mō te tau I te manu tuatahi. Kua tahui nāhi tapu, nāhi mātiti, e toru nā momoahi. He ahi tapairu, he haiwhakaea I te tapu o te manu. He karakia wō mātai mō te whakatau huahua.
3: Hea te...
4: ko te mahi huahua, ko nā matsu, kai te... Preserve, neha, he preserve.
3: Kia ora.
4: Kai te paka koe I wōkai.
3: Right.
4: E paka, kai